0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökte den statliga elbilspremien fått nej, och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till DN att stödet därför borde breddas. Till exempel så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Så om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper

Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här. Dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret.

Elton John, Yellow River, är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The one I love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför

Måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Dance Eteria med Madonna, när det nu har blivit dags för det här. Visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväma.

0: Kristoffer, hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer 1.

0: touch the green, green grass of home.
1: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoff

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er. vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och
5: P4. Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Det ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

0: som Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok. Numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten. Och jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord. Mm.

0: liksom, först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför. För jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv. Och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav sen, jag bara, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande? För han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
0: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
0: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom, nu, det här, nu är jag redo?
0: Ja, alltså, det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA, när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla, men det vi hade på lagret, och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den, och sen så flöt det ihop med manuset, och så plötsligt blev det en bok.
1: Mm.
0: Så att det
1: är ju aldrig för sent för en film.
0: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det hör jag det. Ja,
0: det är så många som, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder och, i huvudet. Jag
1: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
0: Vad
1: och
0: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna.
0: Nej,
1: det tror jag inte.
2: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och

lite bättre, äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, han är efter bra här.
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har

0: ju själv.
1: Mm. Jag vill inte att du skriver den.
0: Jag känner mig som en god förlorare.
1: Ja, så vill jag säga. Tycker du är väldigt ödmjuk.
0: Ja,
1: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
0: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
1: Ja.
0: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tror på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
1: Oj, där ser man.
0: Mm, till Italien.
1: Vad innebär en filmresa?
0: Ingen aning.
1: Det står inte heller.
0: Nej.
1: Vad spännande.
0: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
1: Ja, gör
0: bara
1: det.
0: För att plisa dig, Emil, och mig.
1: Ja.
0: Det är ju en jobbig rubrik det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
1: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
0: Men då står det blågults oro är skadad igen.
1: Mm.
0: Och det är ju inte bra. Snart är det ju Nations League.
1: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
0: Ja, just det, 25.
1: Mm.
0: Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
1: Kan nog mycket väl stämma.
0: Mm. Det är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
1: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
0: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också hoppas att vi skriver historia, och det gäller ju då Halmstad BK.
1: Just det.
0: Som vann mot AIK igår.
1: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
0: Ja, det är det lite förvånande kanske.
1: Ska de ha hallen igen? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
0: Ja, det borde ju lite gott då för Halmstad.
1: För de som är på Halmstad, ja.
0: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
1: Mm.
0: Alltså vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det är väl inget att vi gör det.
1: Gasa på.
0: Nahir Besara,
1: ja,
0: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
1: Han funderar på att lägga av. Mm. Hoppsan.
0: Till och med det.
1: Det såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
0: gjorde massa mål.
1: Ja.
0: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
1: Så kan absolut
0: vara. Och
1: att
0: han kanske vill få lite minuter på plan.
1: Mm.
0: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också. Så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De är...
0: I Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra, för nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi. Falukuriren, Alma 23, är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel. För på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt. Det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater.

Så att, vi ska väl påminnas om det och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen för att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med P3 och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

Sälj möblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svettfilten tätt omkring dig. Snart kommer de.

0: Håkan har skickat in en bild på sin husvagn och så skriver han: här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt, förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver: om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver: grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver: inga problem, klarar mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig,

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and Dejo Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Oh, tackar, tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och full.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida Grattar, detta segment.

0: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
1: Ja.
0: Man är glad att vara vid liv liksom.
1: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: Men hur ska du fira dagen?
0: Oh, jag ska orientera.
1: Mm-hmm. Vart då?
0: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
1: Ja.
0: Avslutning på sommarsäsongen.
1: Men är du ledare eller så?
0: Jo, jo.
1: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skolan.

0: tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna, så nog tror jag det går bra.
1: Ja. Ja, men vad kul.
0: Alla har då kommit tillbaka hittills, så det brukar fungera.
1: Det hoppas
0: man går
1: jag
0: aldrig ut. Man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
1: Ja, men då så. Vad skönt att höra,
0: ja.
1: Det känns betryggande på något sätt.
0: Jajamän.
1: Men nu, Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
0: Ja, men det ska jag göra.
1: Grattis.
0: Ha det fint också.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
1: Hejdå.
0: Hejdå.

0: Och kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
1: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
2: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
1: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
0: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal.

0: av med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med det är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Dream med Louise Hofsten i vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över det. Det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här?
3: Men det är gott. Jag har en liten favoritet som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
4: Om vi tar en skala då, 1-5, vad får kebab med bröd?
3: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja, visst. Jag själv ska åka på turné.

0: större och större, och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar, och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret, som ju är en viktig del av totalförsvaret.
1: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
0: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva, så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris, eller ja, om det värsta skulle hända, att vi skulle hamna i krig. Så öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt.

0: motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
1: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
0: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
1: Då utgörs ju Tvååker alltså utav 30.
0: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss.

0: Uff, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
1: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
0: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är ju något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
1: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
0: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
1: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomme lilla kommun ska ta med sig?
0: Ja, men framförallt att man känner att beredskap inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
1: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
0: Vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
1: Lukas Bricky, beredskapssamordnare i Tomme lilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
0: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, det var det. Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på mat att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju osäker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag ju att jag kunde plocka löpare på löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut.
2: 68, ett eller annet. Det är nog 68.
1: Yes! Då var det så lite pers och gått under en tid, så då kan jag komma hemma till Norge då med ära i behåll.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug, även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer, för ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag, jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Alltså, han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutövare, rätt och slett. Alltså, det är spinnvilt. Tar han med hatten. Det är stort med starstruck när det står och ser.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: Och det gör vi med. Vi säger god morgon och välkommen till en ny dag. Har helgen varit bra, Kajsa?
2: Jajamän, härligt och skönt och mycket släkt och vänner som vi har träffat.
1: Åh, vad mysigt! Du, vi ska få lokala nyheter.
2: Absolut, och där rapporterar vi bland annat om att psykiatrin i Skåne ska testa en ny typ av drop-in-mottagningar för personer som söker för misstänkt ADHD eller autism eller som vill få sin diagnos omprövad.
1: Mm. Spännande. Det hör du om i våra lokala nyheter som finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Olle Karlsson ska göra oss sällskap med trafiken.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon, hur ser det ut just nu?
3: Ja, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar.
1: Härligt. Man ringer och tipsar på 020 999 444. Vi har 15 till 18 grader måndag morgon. Efterhand mer och mer sol. Och nu är klockan 6 här i Ekots nyheter. God morgon.
4: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
5: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
6: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
5: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera en likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu

0: och se till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Era röda linjer, de står kvar?
0: Ja, de är egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
3: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
1: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
4: Och det är en wunderbarer Abend för die Alternative för Deutschland.
1: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt,

0: President Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
1: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
1: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
2: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
1: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
0: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
3: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
4: Har det kostat pengar?
3: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
0: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
5: Skåne, 5:05 pekar klockan på just nu. Jag hoppas du har sovit gott, att du har haft en bra helg, att du är redo för en ny vecka. Jag som finns på plats i studion gör det i sällskap. Jag heter Ebba Granat. Och vi ska titta lite på trafikläget i länet. Olle!
6: Hej, och denna morgon så ser det bra ut med trafikläget. Både på vägen och på rälsen så rullar det på som det ska. Inga störningar eller dylikt att rapportera från min sida.
5: Det låter bra det. Om det ändrar sig, ring och tipsa på 020 999 444.

0: 08. Tidigt, härligt, kul, äntligen måndag igen.
1: Jajamän.
0: Ebba Granat, Kajsa Sigvardsson och Emilio Garro kommer hålla dig i sällskap fram till klockan 10. Höstrusk, det kan man väl ändå beskriva helgen som. Herregud va?
1: Ja, det var blåsigt. Ja, och det var lite regnigt.
0: Ja, det var det också. Men nu är det på väg bort och i veckan så ska solen få många chanser att titta fram enligt SMHI. Den meteorologiska sommaren håller i sig i stora delar av landet. Några lättare skurar ska vi vara beredda på, men det är just när solen, alltså septembersolen.
1: Septembersolen, alltså finns det någonting som är vackrare än septembersolen?
0: Nej, den är underbar.
1: Den är underbar.
0: 10-15 grader någonstans där. Så att, man får vara lite beredd på att temperaturen sjunker ner lite, men är det klart väder så är det underbart.
1: Underbart.
0: Du, vi är i våra lokala nyheter såklart, och där handlar det bland annat om BUP och en form av drop-in-mottagning som man ska rikta in sig på nu.
1: Ja, precis. Det är inte bara BUP, utan det ska börja på BUP. Men tanken är att psykiatrin i Skåne ska testa en ny typ av drop-in-mottagningar för personer som söker för till exempel misstänkt autism eller ADHD. Eller Ebba, om man har fått en sån diagnos när man kanske var ung och nu känner man att nu är jag vuxen och jag tror inte riktigt att det här stämmer längre och man då vill ha sin diagnos omprövad, då så ska det vara liksom ett litet snabbspår in där man liksom ska få träffa en psykiater eller psykolog och bara ha ett avstämningssamtal. Det kan vara på plats eller via telefoni, just för att liksom se, är det här en problematik som jag antingen behöver utreda eller som kanske skulle kunna tas bort. Och då så testar man inom psykiatrin Skåne och just börjar då på BUP med det här att en psykolog eller psykiater snabbt ska kunna liksom finnas tillgängligt. Det är alltid klart att det räcker med ett samtal, men ibland kanske det gör det. Och då kan man slussa dem vidare lite snabbare. Det här handlar om att på något sätt snabbare få tag i de här personerna och se vad som behöver göras.
0: Ett samtal, det är inte... Vad ska man säga? Det kan ibland betyda otroligt mycket.
1: Otroligt mycket.

0: och så fick man trycka i sig den där havregrynsgröten klockan 6:30 på morgonen.
1: Ja.
0: För att sen orka dagen. Så att sen dess har jag liksom inte riktigt kunnat äta gröt. Så det här med att det är en trend, det tiltar mig lite. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska hantera det.
1: Ja, och jag är en sån som aldrig åt gröt när jag var liten. Så att jag har liksom upptäckt det här som vuxen. Mm. Och det vi åt i helgen då, det var vanlig havregrynsgröt nästan. Det var någonting i något form av någon havre som jag inte kan uttala. Ja, ni fattar. Sen var det kvarg, äppelmos och skummad mjölk. Det var så sjukt gott.
2: Jag kan verkligen tänka mig det.
1: Ja.
2: Jag är en grötmänniska. Jag gillar verkligen gröt. Jag har ätit mycket gröt av olika slag. Alltså bovetegröt tycker jag är verkligen om. Och vad heter det? Havregrynsgröt. Jag äter inte gluten, men det finns jättebra glutenfria havregryn nu. Så det smakar typ exakt likadant. Jag brukar göra på morgonen så tar jag, vad heter det, mjölk då till gröten.

Christmas Greats med Wonder Woman i P4 Malmöhus. Och idag så startar årets beredskapsvecka. Det är när vi ska uppdatera oss kring saker och ting som har med beredskap att göra. Du, Emilio, vilken sak i ditt hem skulle du ha svårast att vara utan om elen försvann?

0: FMV har hög sekretess, men är inte särskilt svår att sälja in som arbetsplats, tycker Kvenberg. Säkerhetsläget har gjort allt fler nyfikna på försvarssektorn, och det har även påverkat Alma.
1: Man känner väl det aktuella dagsläget i världen, omvärlden, hur mycket som sker och som de pratade om innan här, att försvarsmakten och försvarsrelaterade frågor, det är någonting som kommer vara med en lång tid framöver, och det tycker jag känns väldigt intressant och viktigt att jobba med.
0: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
2: Till en början, främst då i västra delen av länet, så är det en del moln, men sen efterhand så kommer solen att visa sig allt mer, 15-18 grader, men det är ganska blåsigt, nordvästlig vind med friska vindbyar. Som jag kände av när jag cyklade till jobbet, jag vet inte hur det var med dig, Emilio Garro, vid femhugget.
3: Onekligen, jag höll på att blåsa om kul när jag cyklade till jobbet. Det var ju liksom fullständigt motvind också, så att pangstart på veckan. Men det är ju fortfarande blåsigt här ljud. Jag känner att det är hösten här.
2: Så är det. Vi kan bara konstatera att den meteorologiska sommaren trots allt håller greppet om Skåne. Meteorologen ska vi snacka med såklart också hur veckan blir, men det är först om en timme det. Det här är Sven Ingvars. God morgon, Skåne!

0: morgon Skåne, det här är Sven Ingevars med Röda trådens slut i P4 Malmöhus, där det är dags för sporten idag tillsammans med Susanna Andrén. Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
1: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
2: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
1: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
2: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
1: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar.

0: reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
1: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för 3-poängaren.
2: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
1: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
2: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
3: Du ifrågasätter tränare Henrik Lundström?
2: Ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
0: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
4: P4.
5: Det här är P4.
3: Och nu med Animal. Här är Cat's Eye.

God morgon, 18 minuter i 7. Det här är P4 Malmöhus. Ebba Granat och Emilio Garro är med dig måndag morgon. Det är den 21 september. Igår tog det mig en timme att storhandla, Emilio. Och på samma tid så lyckades Andreas Almgren skriva svensk idrottshistoria i Köpenhamn när han vann.

0: Det ryktar om att det är, om att det är liksom det här kallas det är halvmara jag så säger man. Man säger framförallt att han blev Europamästare i gatulöpning, heter det så?
1: Ja.
0: Ja. Det är ju mäktigt.
1: Gatulöpning.
0: Det är om något.
1: Nej, det smäller nästan högre än en halvmara att man är Europamästare
0: man
1: i gatulöpning.
0: Gatulöpare. Ja. Ja, det är mäktigt. Det får man att tänka på så här gamla romerska turnéspel och sånt. Är det ens romare? Ja, men du fattar.
1: Ja, jag fattar.
0: Gamla traditioner. Det är gammalt. Mm. Exakt. Att man löper längs Roms kolosseumgator och så. Men det är fint att det är Köpenhamn också.
1: Men då springer man väl med risk för sitt liv, eller?
0: Ja, verkligen.
1: Alltså på den tiden.
0: Det är det man tänker. Ja, men även nu tänker jag. Det är liksom, för att det hade ju också varit lite kul att om det hade varit bara så, okej, nu är det också risk för liv med så här hinderbana och bilar, vägar ska inte stängas av och sådär. Då hade jag känt, nu Andreas Sandgren, nu målar vi bron för dig.
1: Ja. Ja, det är kul. Det är kul att vi har en stjärna. Alltså så fort vi har en stjärna så ska det uppmärksammas. Han tar nu sikte på en annan gatulöpning, kanske lite flashigare. New York maraton i början av november.
0: Jag vet inte om det är flashigare.
1: Är det inte?
0: Det är ju, kommer liksom Brooklyn Bridge målas gul och blå om han vinner den? Svar nej.
1: Va? Ja. Ja, så kan det vara. Ja, kul i alla fall. Stort grattis.

0: I can't get enough med Cassiopeia i P4 Malmöhus. Vi har klivit in i beredskapsveckan. En uppgift som Sveriges Radio har, det är att se till så att vi är informerade och uppdaterade kring det som har med totalförsvaret bland annat att göra.
1: Absolut.
0: Och det ska vi snacka mer om tillsammans med en gäst från Länsstyrelsen som kommer hit vid 7:15. Det här om elen skulle gå. Kajsa, vad skulle du ha svårast att klara dig utan?
1: Jag måste säga att en sak som jag kommer att tänka på när du ställer den frågan, det är min frys.
0: Alltså, vad finns det i den?
1: Alltså, vad finns inte i min frys skulle jag säga. Vi har

0: vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
1: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så det är vid ett förhandlingsbord.
2: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Era röda linjer, de står kvar.
3: Ja, de är egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
2: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades.

0: siktar vi på här från Smögen.
1: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen, där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klapp.
2: Och varmt välkommen till P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Klockan har passerat 7 nu med 5 minuter. Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap tillsammans med mitt gäng, som bland annat består av Olle, som ger dig det senaste om läget i trafiken.
3: Det ser fortfarande bra ut i trafiken. Det finns inga störningar att rapportera om, mer än möjligtvis nedfallna träd på mindre vägar till följd av den starka blåsten. Men i övrigt så ser det bra ut i vägnätet.
2: Bra då! 020 999 444, det är tipsnumret. Och det här

0: konsekvenser. Absolut. För havets kvalitet. Så nu vill man att allting som helst ska graveras in med namn. Så att om någonting fiskas upp så ska det dels då kunna gå att kontakta ägaren. Men så vet jag inte om det finns några repressalier om man inte tar med sig sakerna hem. Men man vill ju rensa havet på det som går. Så det är nytt för i år. Märkningen ska sitta fast ordentligt. Och syftet är då att man ska kunna identifiera och kontakta den som tog med sig sakerna ut.
1: Finns ju nästan ingen som gör en så glad som insatser för att göra havet renare.
0: Ja, det känns alltid skönt. Det är upplyftande.
1: Absolut.
0: När man hör om sådana insatser. Mm. Andra saker, det är beredskapsvecka i Sverige. Vi är ju inblandade såklart, Sveriges Radio. Vi är ju en del av beredskapen.
1: Ja, och det är ju många andra som är också. Och det här säkerhetsläget som vi har haft de senaste åren sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina har ju gjort att både försvaret och andra arbetsgivare som försvarets materielverk till exempel skruvar upp jakten på personal. Vi måste ju bemanna hela den här sektorn också. Och vi har besökt en arbetsmässa i Lund där en blivande jurist letar jobb bland annat. Men det är ju inte bara liksom, man kan tro att försvarets materielverk till exempel, att de bara behöver ingenjörer som är smarta. Men nej, de behöver jurister, ekonomer, statsvetare. Alltså försvaret behöver många yrkeskunniga personer. Och det rapporterar vi om i de lokala nyheterna idag.
0: Mm, som du hittar i appen Sveriges Radio. Och vi passar samtidigt på att fråga, vilken sak i ditt hem skulle du ha svårast att vara utan om elen försvann? Välkommen att svara på frågan. Vi är nyfikna.

0: Harry Styles i P4 Malmöhus. Kvart över sju och vi har klivit in i beredskapsveckan. Totalförsvaret, ja, men vi är ju en del av det. Men vad innebär det då? Det ska vi snacka mer om när Länsstyrelsen kommer på besök om en halvtimme. Man ska ju helst vara lite preppad, Emilio.
1: Det får man säga. Och vi har ju ett ansvar som privatpersoner att vara en del av totalförsvaret. Var förberedda. Och är det någon som är förberedd så är det ändå Leffe som jag träffade här på en liten morgonpromenad under måndagsmorgonen i ett väldigt höstruskigt Slottsparken. Så jag blev nyfiken. Jag var väldigt entusiastisk att prata med mig om totalförsvar och förberedelse och beredskap. Så jag började rakt ut med att fråga om man har någon mat hemma.
2: Det var bra att fråga det, vet du. Det har jag verkligen förberett mig mycket för det. Jag har mycket konserver hemma, sånt som jag har köpt. Om det skulle bli kris alltså. Så att det finns ett lager hemma helt enkelt. Så att det är, jag är väl förberedd.
1: Myndigheten för civilt försvar hade ju stått och ge vakt för dig. Men du, vad är det för typ av konserver som du har liksom laddat upp med där hemma?
2: Det är allt ifrån bönor till ris till vatten till olika konservburkar som man känner behövs om det blir en kris. Så att det finns hemma faktiskt.
1: Så det... Har det alltid varit så eller är det de senaste åren?
2: Nej, det har varit efter Ukraina-krisen som har kommit in där. Så jag har börjat tänka på det verkligen.
1: Förbereder du på något annat sätt? Att du har liksom vatten hemma, kanske en låda med förband och sånt där?
2: Absolut, absolut. Det är det man måste ha, tycker jag i alla fall. Även om vi är med i NATO nu så är det ju ändå lite osäkert med Ryssland.
1: Upplever du, nu är ju du en perfekt samhällsmedborgare som är förberedd, men är du, upplever du att folk runt omkring dig också tänker så, eller är vi lite dåligt förberedda?
2: Nej, faktiskt inte. Det är faktiskt flera i min umgängeskrets som har tänkt på det där sättet.

0: Låten vi har det här heter Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean. 7:30 och dags för lokala nyheter.
1: Säkerhetsläget gör att försvaret och andra arbetsgivare inom sektorn skruvar upp jakten på personal, bland annat bland studerande vid en arbetsmässa i Lund. Blivande juristen Alma, 22 år, hoppas hitta sitt drömjobb.
2: Det är nog på en myndighet som arbetar rätt så nära Försvarsmakten, eller i alla fall med frågor liknande Försvarsmakten. Att vara med och upphandla olika avtal.

0: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
1: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
2: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
1: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
2: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
1: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
0: Reporter Martin Marlo. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sedan lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
3: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
4: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
3: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
4: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
3: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
4: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
0: Säger Jakob Söderqvist. Reporter Sigge Sanner.
5: Susanna Andrén ger dig sportuppdateringarna måndag morgon. Och här är Taylor Swift.

0: I Knew You med Taylor Swift i P4 Malmöhus. Och idag, 21 september, så startar beredskapsveckan. Budskapet från myndigheterna är tydligt. Du är en del av Sveriges totalförsvar. Men vad betyder det då egentligen? Det ska vi reda ut nu tillsammans med Kajsa Helmbring, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, om strömmen skulle gå och vi inte har någon el, vad skulle du sakna mest?
1: Ja, nästan allt är väl det enkla svaret. Men självklart så är det ju så att har man förberett sig så är det inte riktigt lika illa. Men det är ju såklart till exempel allt det som vi har i kylskåp och frys. Så man känner att hoppas inte elen är borta för länge, för att då får man slänga allting.
0: Mm. Det är flera som har nämnt just det via sms och i tråden. För vi har ställt frågan också till våra lyssnare. Men du, det här med att Sveriges totalförsvar, du är en del av det. Vad betyder det konkret för en vanlig medborgare, skulle du säga?
1: Nej, men det mest konkreta är ju såklart den egna hemberedskapen, att man är förberedd på olika sorters störningar. För det är ju så att vi som är relativt unga och relativt friska ska ju klara oss själva i en vecka, så att samhällets resurser kan fokusera på de som inte är unga och friska och som kanske behöver mycket hjälp.
0: Mm. Och vilken är den vanligaste missuppfattningen då om sin egen roll i totalförsvaret?
1: Nej, men det är väl det här klassiska: det behövs nog inte ännu, det är nog överdrivet. Jag behöver nog inte göra något. Och det är en jättestor missuppfattning, för att det är väldigt viktigt att alla bidrar genom att vara förberedda.
0: Hur väl förberedda skulle du säga att vi skåningar är idag? Om det skulle bli ett längre el- eller kommunikationsavbrott?
1: Det finns inte några jättebra mätningar eller studier på det, men sådär anekdotiskt när man hör alltid när privatpersoner blir intervjuade på stan, så är det kanske 10% som säger absolut, jag har koll, och resten är sådär nej. Det borde jag nog ha gjort, men det har jag inte.
0: Och vad säger du om det?
1: Gör det nu.
0: Ja, för det kan ju hända saker. Vad är det absolut viktigaste, skulle du säga då, att göra nu?
1: Ja, men se till så att man har möjlighet att hemma ha tillräckligt med vatten och mat, så man inte behöver någon värmekälla för att tillaga och sådär. Se till att man kan hålla värmen inne i huset. Jag brukar jämföra det med att om man tänker sig att man ska på en campingtrip, ta fram samma grejer som du skulle ha gjort om du skulle tälta i skogen. Och alla har ju inte alla sådana saker hemma, men man kan ju tänka samma tanke som om man hade blivit tvungen att gå ut och tälta. Ja, då hade man

0: haft med sig lite täcken och kuddar och se till att man kunde värma vatten på något stormkök eller liknande.
1: Ja, för hur gör man det på det billigaste sättet?
0: Ja, det billigaste sättet är väl lite oklart, men återigen, det finns väldigt mycket friluftsprylar som inte är särskilt dyra, som ökar din förmåga jättemycket.
1: Mm. För det kan ju vara det att man inte känner att man har råd att investera i de här sakerna för en framtid som är oviss. Vilken betydelse har grannar, familj, andra lokala nätverk skulle du beskriva?
0: Nej, men det är ju otroligt viktigt, och det ser vi ju alltid när kriser inträffar, att folk verkligen är benägna att hjälpa varandra. Och tänker man då lite i förväg, så om man då till exempel bor i lägenhet i stan och tycker att jag har inte plats för massa vattendunkar och så vidare, då kan man ju diskutera kanske i sin bostadsrättsförening eller i sitt hyreshus att man kanske kan sätta dunkar i ett förråd och hjälpas åt på det sättet.
1: Mm. För det här kan ju vara förenat med en viss rädsla. Att man kanske undviker att tänka krig och katastrof och sådär. Hur förbereder man sig utan att bli rädd?
0: Nej, men jag tänker tvärtom, att var inte rädd, var förberedd. Det är en sån där liten klyscha man använder i beredskaps,

0: ha det, då behöver man ju inte känna sig rädd.
1: Mm. För nu har vi pratat en del om hemberedskapen och saker man ska ha på plats. Men min roll då i totalförsvaret, vilken är den?
0: Nej, men om vi jämför då med Ukraina, för det är faktiskt en reell hotbild med krig i vår närhet eller till och med i Sverige. Det är ju att människor behöver komma ihop och hjälpas åt. Men rollen handlar ju om att fortsätta upprätthålla samhället. För om vi ska vilja bo kvar i Sverige efter en långvarig kris eller till och med ett krig, då gäller det ju att så mycket som möjligt fungerar så normalt som möjligt, trots att det då är väldigt svåra påfrestningar. Mm. Så den viktigaste rollen man har som privatperson, det är ju att fortsätta göra det man gör. Bidra till ekonomi, själv få lön så att man kan handla, så att någon annan kan fortsätta sälja mat till exempel. Så att vi upprätthåller det ekonomiska systemet så att våra viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta att fungera.
1: Så att lämna landet, det är inte tänkbart?
0: Nej, jag som försvarssekretär tycker ju självklart inte det, utan vi behöver ju skydda vårt land och vårt sätt att leva. Det är det som är hela poängen med totalförsvaret, det är ju att skydda Sverige.
1: Och hur förbereder man sig mentalt för att ta den rollen och axla den?
0: Ja, men jag tror att det handlar om att inte väja för den tanken, utan istället försöka se praktiskt på det. Vad kan jag göra för att förbereda mig? Hur kan jag bidra? Hur kan jag samarbeta med andra? Mm. Och väldigt, väldigt mycket. Det är ett fruktansvärt realtidsexempel som pågår i Ukraina. Och vi kan ju lära oss otroligt mycket av det. Och man ser där att trots att det pågår ständiga beskjutningar, till exempel även långt bort från fronten, så fortsätter människor att kämpa på. Man fortsätter gå till jobbet, man fortsätter skicka sina barn till skolan. Man får anpassa jättemycket i vardagen, men det går.
1: Mm. Och det är imponerande att det går.
0: Väldigt imponerande.
1: Vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna i detta nu?
0: Tveka inte. Se till att fixa din hemberedskap nu.
1: Tack så mycket, Kajsa Helmbring, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Skåne. Tack för att du kom.
0: Tack.

0: Fania Von i P4 Malmöhus. God morgon, 21 september. Regeringsfrågan är en het potatis nu efter valet. Det handlar ju mycket om hur en ny regering ska bildas. Andra saker som har hänt. Anders Almgren, VM-guld i Köpenhamn, sprang på 58.06 och gjorde alltså helgens stora svenska idrottssnackis i Köpenhamn. Halvmaran, helt otroligt. Så pass...
1: Kanske inte just Anders Almgren.
0: Andreas, sa jag Anders?
1: Ja, nej. Anders Almgren är väl kommunalråd i Lund.
0: Förlåt
1: Anders. Upp om. Nej, det var väl snällt mot Anders i och för sig att utgick från att han hade tagit det med allvar.
0: Helt otroligt, ja.
1: Men, det hade piggat upp ju, ja, verkligen.
0: Nu var det Andreas Almgren istället.
1: Ja, tyvärr, får jag ändå säga.
0: Men det blev en succé och bron, Öresundsbron, målades gul och blå. Och så måste jag säga en sak till. Malmö Redhawks, de låg under med 0-3. När de spelar mot HV, vänder den här matchen till 5-4 i SHL-premiären. Är det sånt som gör att hela säsongen sen kommer att gå som en dans, tror jag?
1: Är det så att du kommer måla Öresundsbron röd och svart nu? Då brukar väl säga att det är en, sån där, en av de absolut konstigaste sägningar som finns i hela idrottsvärlden. Att det finns inget svårare än att leda med 3-0 i hockey.

0: Som nu går tillbaka till det. Så har du snappat upp det som Sydsvenskan skriver om att, ja, vad är det för någon liten enklav?
1: Ja, men det är ju alltid trevligt att läsa Sydsvenskan på morgonen såklart. Det finns också andra tidningar om man ska vara sån. Men just idag var det lite extra roligt, för då läser jag om en exklav i, ja, Kävlinge kommun.
0: En exklav? Eller, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, en exklav, precis. Det är ju inte Kävlinge kommun, men det känns som Kävlinge kommun, tycker i alla fall en lundabo. För det är en liten bit av Lunds kommun då, som ligger helt omgiven av Kävlinge kommun. Mm-hmm. Och då kallas det då för en exklav. Mm. Det här är oftast...

0: Det är en högst levande konflikt i Lund. Den ligger alltså då 3 kilometer nordväst om Vallkärra.
1: Ja.
0: Strax efter att man passerat väg 108 och kommit in i Kävlinge kommun. Då dyker Lunds kommun upp igen. En liten landbit då helt omgiven av Kävlinge kommun som då tillhör Lund. Och har gjort det ända sedan kommunen, alltså Kävlinge då, bildades 1974. Och några skyltar som visar detta, att det här då är en annan kommun, finns då inte. Och det här är liksom, har varit en snackis här omkring. Och tidigare i år så dök det då upp ett hot, som man skriver i Sydsvenskan, mot Lunds utpost inne i Kävlinge. En lundabo skrev nämligen in till Kammarkollegiet och ville att marken skulle föras över till Kävlinge kommun. Men efter att man hade utrett ärendet och dessutom frågade hur Lunds kommun såg på saken, så, och de valde att försvara sitt territorium, som det då heter, så kunde man då konstatera att mannen som då skrev det här varken verkade äga marken eller själv vara direkt berörd av en eventuell förändring av kommungränsen. Därmed så lyssnade man på Lunds kommuns invändningar och då vann Lund striden. Så att den här konflikten är nu utredd och mycket spännande tycker jag att följa.
1: Verkligen. 500 meter. Det var typ vad det handlade om.
0: Ja, något sånt. Och det är helt obebyggd mark dessutom. Så det är mycket fascinerande. Vi kan få åka dit. Vi kollar läget.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Det gör vi så gärna. Allt är kul att komma till Lund. 8:04, det blir mer nyheter om en liten stund här tillsammans med Daniel Klar. Nyhetsflödet som du självklart också kan ta del av i appen Sveriges Radio. Och här är Lisa Nilsson.

0: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
1: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
1: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
2: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
1: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är man utför ett brandattentat.
0: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
0: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här varelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
0: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
8: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
9: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggning

0: spännande. Nej, det har ju varit, jag skulle säga, Lex Kent. Där var det ju, Kent gav sig ut på avskedsturné och sen kom det tillbaka, Lex the Ark.
1: Rolling Stones, ska vi inte tala Rolling om hur Stones. Många avskedsturnéer kan det bli? Jag vet inte om det till och med är en till på gång med dem. Eller om de har blivit lite så här, kanske ändå ska backa tillbaka och ta lite lugnt.
0: Men jag fattar inte hur man vågar ens kalla det avskedsturné.
1: Hur då, tycker du?
0: Alltså att man vet, alltså hur vet man att man aldrig kommer komma tillbaka?
1: Ja. Men kanske, alltså nu är ju Eva Rydberg ändå en pigg Eva på 83.

0: tillbaka i Fuck a Turn Back Time med Cher i P4 Malmöhus. 7:15. God morgon. I Skåne så snackas det en hel del om Malmö Redhawks som ju svarade för en rejäl vändning från 0-3 till 5-4 i SHL-premiären, Emilio.
1: Kul att hockeysäsongen är igång. Nu ser vi fram emot så 50 någonting omgångar till det är dags för slutspel. Men alltså det här är ju en kul grej, för att jag är uppväxt med att lyssna på Radiosporten, verkligen. Och i Radiosporten så det var som en sanning. Det snackades ofta om att det finns inget svårare än att leda med 3-0 i hockey. Och det kan ju HV71 skriva under på, för att de gjorde ju detta mot Malmö Red också och sen förlorade. Jag kan på mitt liv inte, jag kunde inte förstå det när jag var liten, jag kan inte förstå det nu. Hur kan det vara så här?
0: Ja, vi ska kolla Oskar Alsenfelt som är sportchef i Redhawks. Var det som HV71 råkade ut för?

0: all along. Gresla med Believe Me i P4 Malmöhus. Och Daniel Klar är redo med Ekots uppdatering som är 60 sekunder lång.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt

0: Det här är P4 Malmöhus Coming Around Again. Jag vet att det är filmmusik, men jag vet inte vilken film det är. Det kan jag kolla upp. Men jag har sett den, jag minns den som att den var lite sorglig. Ja, vi får kika på det. God morgon och välkommen till din kanal. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap måndag morgon. Och det är dags för våra lokala nyheter nu när klockan är 8:30.
1: Psykiatrin i Skåne ska testa en typ av drop-in-mottagning för personer som söker för misstänkt ADHD eller autism eller för att få sin diagnos omprövad.
2: Det här skulle vara ett nytt sätt att möta den här gruppen.
1: Idag görs drygt 10 000 ADHD- och autismutredningar per år inom psykiatrin i Skåne och köerna är långa. Sofia Eberhard, chefsöverläkare på BUP, säger att tanken är att en psykolog eller psykiater snabbt genom ett fysiskt eller digitalt samtal ska kunna ge svar på om det finns en problematik. Ibland kan det krävas flera samtal.
2: Man söker ett kvalificerat svar på sin fråga om jag har en diagnos eller inte.
1: Psykiatrin har fått 1,5 miljoner av regionstyrelsen för att införa arbetssättet med start inom BUP. Pengar ska sparas genom mindre administration, snabbare utredningar och att färre söker sig till Danmark. Något som enligt Sofia Eberhard kostar runt 125 miljoner per år.
2: Hade vi kunnat göra dem inom Region Skåne skulle vi spara väldigt mycket pengar. Och inte minst också för de här individerna att man slipper söka sig till dyra privata alternativ.
1: Målet är att vara igång inom några veckor och ta emot då nya patienter. De som inte får en diagnos men som ändå kan ha problem

Bollen att luckras upp efterhand och det blir en solig inledning på veckan och även tisdag och onsdag. 15 till 18 grader och blåsigt idag.

0: allt just nu med Mauro Scocco och Carly Simon, It's Coming Around Again hörde vi före nyheterna, och filmen är I lust och nöd med Meryl Streep och Jack Nicholson. Det har jag kollat nu. Emilio, beredskapsvecka, vi har ställt frågan, vad skulle du ha svårast att klara dig utan om elen försvann? Det finns många svar. Magnus Grip, han tänker på sitt akvarium och fiskarna i den. Oh. Och att pumpen till akvariet hade varit väldigt svår att bli av med, så att säga.
1: Det får man säga. Mm. Ja, det hade inte jag tänkt på, men bra Magnus.
0: Mm-mm. Sara Sedelund, hushållsmaskinerna generellt, tycker hon skulle vara svårt.
1: Riskokare till exempel.
0: Ja, som i Emilios fall då. Ja. Kaffekokan, elvispen, ja. Men annars skriver hon också, mobilen, den kommer ju ladda ur. Och tveksamt hur bra de här sakerna man köpt kommer att funka, till exempel då solcellsladdning och annat. Det återstår att se. Internet.
1: Ja, internet, ja. Men alltså, det här med hushålls, alltså, jag har tänkt mycket på det, att det är ju verkligen... Ja, det är ju verkligen liksom spisen jag hade klarat. Jag hade verkligen inte klarat mig utan spisen.
0: Mer om detta alldeles strax. Nu ska vi till Susanna Andrén, Radiosporten på ingång.
2: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första ligamål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek.

0: du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
1: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
2: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
1: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
2: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecky, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
0: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
0: Ett tips från reporter Martin Marlo.
5: Susanna med sportuppdateringarna måndag morgon. Hoppas att du har haft en riktigt skön helg. Det är dags att dra igång veckan, och vi gör det bland annat tillsammans med Earth, Wind and Fire and the Emotions.

0: I Wonderland med Earth, Wind and Fire i P4 Malmöhus. Kvart i nio alldeles dags. God morgon Sofie Eriksson.
1: God morgon Ebba Granat.
0: Det är inte vilken dag som helst, 21 september.
1: Nej, det är en högtidsdag för ny svensk musik. Eller om vi ska vara väldigt specifika, ny skånsk musik i P4 Malmöhus.
0: Just det, yes. För nu sätter vi ju, vad ska man säga, raketfart mot finalen.
1: Ja, finalen är den 9 oktober och vi pratar om P4 Nästa Stjärna, vår stora musiktävling som är i hela Sverige på alla 25 lokala P4-kanaler där vi får in hundratals, ja tusentals nya låtar varje år och vi sållar fram de som vi tycker ska få lite extra stjärnglans.
0: Mm. Och vad kommer hända nu idag?
1: Idag i förmiddagsprogrammet ska jag ringa våra 5 lokala finalister till vår final. De kommer att få så mycket speltid i radion, bli intervjuade, spridas i våra sociala medier och framförallt så ska vi som är lyssnare få höra deras musik. Jag överraskar dem. De vet inte liksom vilka som har gått vidare. Nej. Vi fick in omkring 100 låtar i våras när vi hade urvalsprocessen.
0: Med grym kvalitet. Alltså det är helt otroligt. Ja. Vilken musik det finns i det här länet. Alltså.
1: Ja, men
0: det är helt
1: galet. Man, ibland tänker man sig, ja men alla dessa, eller väldigt många av dem som skickar in borde vara på vår artisthimmel. Mm. De kommer säkert dit. Alltså riktigt duktiga, det brukar hända saker.
0: Men hamnar man så här långt fram i tävlingen så är det ju en bra biljett in. Ja. Så kan vi ju bara säga.
1: Absolut. Ja, men då får man ju verkligen, jag brukar säga att de har musiken och vi har publiken. Mm. Så ut med deras fantastiska musik till vår publik, ni som lyssnar. Idag kommer jag att ringa upp 5 stycken artister och tala om att de har gått final. Och det blir roligt för det är direktsändning och det är ring och så bara hallå. Och så du har gått final. Ja, nej men det blir jätteroligt. Och så ska vi naturligtvis höra deras låtar. För första gången är det radiopremiär för 5 nya låtar gjorda i Skåne.
0: Och det vet jag.

0: Ja, precis. Och jag tänkte, alltså, var ska man ta sig för att prata beredskap med folk? Om inte Slottsparken. Och en av dem som är ute och promenerar här är Christian Karlsson med hunden Anastasia. Hej Christian.
1: Hejsan, hejsan.
0: Du, det är, vi pratar beredskap och det är beredskapsvecka som Myndigheten för civilt försvar håller. Och temat på året, för året är då totalförsvaret och din roll och min roll. Allas vår roll i totalförsvaret. Har du koll på vad din roll är i totalförsvaret?
1: Tyvärr absolut inte.
0: Absolut inte? Nej, okej. Men då kan jag upplysa dig om att bland annat handlar det om att leva som vanligt. Bland annat handlar det om att fortsätta handla, fortsätta gå till jobbet oavsett vad du arbetar med. Och finnas tillgänglig om det skulle behövas. Vad tänker du, liksom, vad tänker du om det?
1: Jo, men det låter ju naturligtvis enkelt och lätt för medborgarna. Men jag, det är klart att man funderar ibland på när det är oroliga tider runt om i landet. Man ser mycket på tv att det smäller överallt. Så man undrar faktiskt lite vad ens roll är. Med vad vi ska hitta på om det händer grejer.
0: Tycker du att vi pratar för lite om det?
1: Jag tror nog medborgarna i gemen kanske inte riktigt har koll på vad man ska ta vägen och om det händer någonting och hur man ska förbereda sig för kriser. Det tror jag.
0: Nej, för just det här med vad man ska ta vägen är någonting som vi har pratat lite om. En stor del, eller en del, handlar ju om att man ska helst inte lämna landet. Man ska finnas och fortsätta leva och finnas kvar och bidra till samhället på så sätt och bidra då till försvaret om det krävs som man behöver. Hur känner du om det skulle vara så att det skulle bli i värsta fall ett krig här hemma på hemmaplan? Skulle din instinkt vara att lämna landet eller vara kvar?
1: Nej du, jag hade definitivt stannat kvar. Man har sina nära och kära här och de måste man ju ta hand om på alla sätt och vis. Så att, nej, stanna kvar och gör din plikt naturligtvis och hjälp till allt vad du någonsin kan.
0: Du Christian, det är inte bara det här med krig och sådär, utan vi pratar ju också lite om beredskap för kris. Och då, till exempel att man har saker hemma, att man har dunk med vatten, att man har kontanter, den typen av saker. Hur förbereder du?
1: Ja, då

När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september

0: Enrique Iglesias med Bailando. Nu är klockan 9 här i Ekot med Daniel.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar det den här tar idag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är

0: Många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
1: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
0: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tysk delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
3: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
2: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AfD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum. I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen, vars historia låg till grund för filmen.
4: Så nu finns det ännu en anledning att besöka Salzburg, särskilt kanske för den då som aldrig fått nog av The Hills Are Alive. Varmt välkommen till P4 Malmöhus 9:05. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Tillsammans med Olle som håller koll på trafiken.
5: Det gör jag. Och det är en lugn dag ute i trafiken idag. Det finns inga störningar att rapportera ut på vägarna. På rälsen har vi lite följdförseningar mellan Malmö och Helsingborg efter ett tidigare signalfel mellan Kävling och Dösjöbro. Men utöver det så rullar det på som det ska göra.
4: Toppen, och ring och tipsa 020 999 444 i numret.

0: Meghan Trainor, All About The Base i P4 Malmöhus. Vi är inne i beredskapsveckan och Kajsa, jag läste i Aftonbladet att Livsmedelsverket och Sveriges bagare, de har tagit fram ett speciellt beredskapsbröd.
1: Men gud vad bra.
0: Vi har ju mycket spannmål, så på så vis så är ju Sverige starkt i händelse av kris eller krig. Men man måste ju också kunna se till att det bakas. Och då har man utgått ifrån att det finns el, men att kanske de stora bagerierna är utslagna. De har tagit fram ett recept som man kan använda i storkök eller mindre bagerier, eller om man har en bake-off-ugn. Finns det en sån som man kan få igång, så ska man kunna liksom få det här brödet och smaka riktigt gott dessutom.
1: Men det är inget jag ska göra hemma i min egen ugn.
0: Nej, det kan du säkert göra också.
1: Skulle jag kunna testa faktiskt. Ja. Det hade varit lite kul.
0: Man ska
1: en del av beredskapen.
0: Skolla bland annat. Då får man lång hållbarhet på spannmålet. Att det kan förvaras under en längre tid. Sånt där som man får lära sig när man inte... Man behöver kanske kunna lite sånt här. Även om man inte är i det läget. Så att tanken är då att om det blir en kris så ska skolor, förskolor och äldreboenden ändå kunna serveras det här beredskapsbrödet. Som då kan tillagas på lite olika håll och kanter.
1: Ja. Snyggt.
0: Det kommer vi säkert då höra mer om maten under beredskapsveckan.
1: Ja, absolut.
0: Vi har många dagar på oss. Men andra nyheter också.
1: Ja, det handlar väl också om beredskap på ett sätt. Det handlar om att stränder som riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Det här är ju någonting som man också måste ha beredskap för, kan man säga. Och hur man nu ska hantera

0: Detta och beredskapsbrödet är lösningar på svåra problem.
1: Ja.
0: Det gillar vi.
1: Är det något som du skulle tycka var väldigt klurigt att klara dig utan om elen försvinner? Berätta gärna för oss. Du kan antingen göra det via våra sociala medier eller smsa 040 739 10.

0: i P4 Malmöhus. Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är temat under beredskapsveckan som startar idag. Det handlar ju alltså inte bara om myndigheter, militär och kommuner, utan också om oss vanliga människor, Emilio.
1: Verkligen, framförallt om oss vanliga människor skulle jag säga. För det är ju verkligen vi som utgör totalförsvaret med vår existens. Och det här har jag ju gått runt och pratat med folk om här i Slottsparken i Malmö under morgonen. Och en av dem som verkligen hade tankar om detta, det var Sara Fredström, med det passande namnet Sara Fredström får man ändå säga på temat. Ja. Och så jag funderade lite på hur hennes beredskap såg ut.
2: Inte särskilt förberedd, men har lite koll på vad jag har i min skafferi.
1: Vad har du i ditt skafferi?
2: Lite konserver, sånt som kan hålla länge, baljväxter, lite krossade tomater, lite sånt som man kan kombinera enkla maträtter med, skulle jag säga.
1: Ganska förberedd tycker jag att du låter ändå. Om du liksom hör dig för med dina vänner och folk i din närhet och sådär, upplever du att folk har den typen av konserver och lite beredskapsartiklar hemma i köket?
2: Nej, jag tror inte att man kommer göra det egentligen förrän det blir lite mer akut. Att man känner att det är in på knuten.
1: Du, det är ju som sagt beredskapsvecka när man vill uppmärksamma olika delar av beredskapen, den civila beredskapen. Och i år så handlar det mycket om individens roll i totalförsvaret. Skulle du säga att du vet vad din roll är i totalförsvaret?
2: Nej, jag tror inte jag har någon roll.
1: Någon roll har vi alla. Att vi ska vara bland annat redo om det skulle vara så att vi behöver hjälpa till på något sätt. Men upplever du att det pratas för lite om totalförsvaret och vi oss vanliga medborgares roll i totalförsvaret om krisen eller kriget kommer?
2: Ja, det tycker jag. Och jag skulle gärna vilja veta lite mer vad jag... Och jag skulle gärna ta en roll. Man får gärna peka på mig att jag ska göra någonting särskilt om det krisar.
1: Vad tror du att du hade kunnat bidra med?
2: Massor. Alltså, sätt mig någonstans. Jag kan väl lära mig, tänker jag.
1: Det låter bra. Om du skulle ge ett tips på någonting man ska ha hemma som du hade kunnat leva på ett tag, inte vet jag vad det kan vara, tonfisk eller

0: kikärtor eller baljväxter, vad hade du gett tips till någon som inte alls har någonting hemma?
1: Ja, men det säger jag nu, baljväxter som man kan lagra länge, som är nyttiga på alla sätt, proteinrika och så. Det hade jag gjort.
0: Så jag sa Fredström här i ett höstruskigt slottsparken i Malmö.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: här Rock My Country med Jill Jonsson i P4 Malmöhus, och det kommer in många kloka kommentarer. Hur skulle du klara dig utan el? Alltså, vad skulle du sakna mest? Carl Johan har skrivit så här: då vi bor ute på gård och har testat för några år sedan att ha en sinande brunn, så kan jag säga att vara utan el är ingen fara, men vatten, då börjar de stora problemen. Ja du Emilio, Carl Johan har liksom varit med om en minikris, eller jag är inte ens gång mini, utan en kris redan ju, med tanke på detta.
1: Ja, verkligen, och det tänker man kanske inte så ofta på, just det här att krig och kris, det kan ju vara liksom kris högst lokalt i ens lilla bostadsområde. Ja. Så är det en kris om elen försvinner eller vattnet försvinner. Det är många som är inne på det här med vattnet, det är intressant. Mm. Att el klarar man sig, men vattnet, det är där det kör till sig liksom.
0: En lyssnare skriver så här att vatten och mat kan man lösa med gamla metoder. Det är Emily, hon tänker röka maten.
1: Oh. Det är en klassiker. Salta den kanske. Lägga ut den i saltbad. Det finns många bra sätt att konservera och tillaga maten ju.
0: Så är det. Välkomna att höra av er. Man kan också smsa via 040 700 39 10. Vad skulle du sakna mest om elen gick under lång tid?

0: riktning mot Kristianstad i höjd med trafikplats Hörby norra, så är det större metallplåt på vägbanan.
1: Det här är Miles Smith med Stay If You Wanna Dance, 9:30.
2: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
4: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
2: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
1: Tack för denna morgon, Daniel Klar. Det här är The Mavericks.

0: The Night Away med Mavericks i P4 Malmöhus här i Sveriges Radio. Klockan är 9:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Stränder riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett projekt för att hitta lösningar.
2: Ja, men det är allvarligt på många ställen och det är också de ställena som är mest utsatta som vi har valt att ta med i vårt projekt.
1: Caroline Hallin, en av forskarna i projektet som är ett europeiskt samarbete under 4 år för att hitta lösningar till samhällen som är utsatta för risker till följd av stigande havsnivåer.
2: Det kan vara låglänta områden där man har problem med både erosion och översvämningar. Det kan vara platser där man får in saltvatten i sitt grundvatten så att man får problem med sin dricksvattenförsörjning till exempel. Ett av dem har vi ju här alldeles runt knuten, nere i Trelleborg.
1: För att minska erosion menar Caroline Hallin att det är viktigt att ansvarsfrågan inte ligger på den enskilde fastighetsägaren, vilket det ofta gör idag.
2: Och på den nivån så finns det inte så mycket annat man kan göra än att i princip lägga ut sten framför sitt hus. Så för att vi ska få de här hållbara åtgärderna på plats så behöver ansvaret lyftas till en högre nivå så att vi kan ha samordnade åtgärder.
1: Mimi Wikdal, P4 Kristianstad.
3: Psykiatrin i Skåne ska testa en typ av drop-in-mottagning för personer som söker för misstänkt ADHD eller autism eller för att få sin diagnos omprövad.
4: Det här skulle vara ett nytt sätt att möta den här gruppen.
3: Idag görs drygt 10 000 ADHD och autismutredningar per år inom psykiatrin i Skåne och köerna är långa. Sofia Eberhard, chefsöverläkare på BUP, säger att tanken är att en psykolog eller psykiater snabbt genom ett fysiskt eller digitalt samtal ska kunna ge svar på om det finns en problematik. Ibland kan det krävas flera samtal.
4: Man söker ett kvalificerat svar på sin fråga om jag har en diagnos eller inte.
3: Psykiatrin har fått 1,5 miljoner av regionstyrelsen för att införa arbetssättet med start inom BUP. Pengar ska sparas genom mindre administration, snabbare utredningar och att färre söker sig till Danmark. Något som enligt Sofia Eberhard kostar runt 125 miljoner per år.
4: Hade vi kunnat göra dem inom Region Skåne skulle vi spara väldigt mycket pengar och inte minst också för de här individerna att man slipper söka sig till dyra privata alternativ.
3: Målet är att vara igång inom några veckor och ta emot då nya patienter. De som inte får en diagnos men som ändå kan ha problem ska kunna hänvisas till träningsprogram och utbildningar för att få ordning på sin vardag.
4: Alltid behöver vi ge möjligheten när vi känner oss osäkra, när vi

0: Haupt, P4 Malmöhus.
1: Till en början då, så är det rätt mulet, men efterhand under dagen så kommer molnen att ge plats för mer och mer sol. 15-18 grader och det är en blåsig start på veckan med friska vindbyar. Och de har vi känt av idag, Emilio, så är det.
2: Det får man säga. Det kom till och med lite regnskur, så jag fick gömma mig här under de gulnande trädens skydd. För det är, ja, det är ganska kallt idag. Man känner att händerna börjar frysa till lite.
1: Mm. Och det ska ju ner också lite regn, har jag förstått det som, även om inte prognosen varnar så mycket för det. Men hur känns det?
2: Nej, men alltså regnet ligger lite i luften, känns det som. Det kom som sagt en skur här alldeles för en liten stund sedan. Och nu har det lite uppehåll igen, men man ser de mörka molnen torna upp över en när man går ut på Malmös gator. Så att, ja, det är nog absolut regn som är på väg, det känns.
3: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

Damiano, David, Tyla och Nile Rodgers med Talk to Me i P4 Malmöhus. Ja, en ny vecka. Hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Ebba Granat och Emilio Garro gör det i sällskap en liten stund till. Och vi har ju haft med oss Daniel Klar på Ekot och även Susanna Andrén på Sporten.

0: i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
1: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
2: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
1: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
2: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
1: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
2: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
0: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
3: P4.
4: Det här är P4.
5: Har jag berättat den här gången när jag

0: rebell. Nu så är beredskapsveckan igång och årets tema det är du är en del av Sveriges totalförsvar, Emilio.
1: Mm, precis, och en av dem som jag pratat om det här med det är Malin Holmqvist Rosenberg som, ja, hon är inte en av dem som förbereder sig allt för mycket om vi säger så.
2: Jag förbereder mig inte. Jag lyssnar på en podd med en kille som förbereder sig en väldig massa och då tänker jag, wow, den genen har inte jag alls.
1: Hur kommer det sig då, tror du?
2: Alltså jag har ju inte anlag för att kanske oroa mig. Jag lever nog rätt mycket i nuet. Men tanken har slått mig att jag ska ta ut lite pengar kanske och hälla upp en dunk vatten. Men sen så tror jag att om jag har någonting ätbart så skulle jag nog sluka det. Men nej, jag har nu faktiskt inte tänkt på det så mycket.
1: Nej, inga konserver, tonfisk eller inte vet jag vad det kan vara, baljväxter eller kikärtor och sånt. Har du det hemma?
2: Du har alldeles rätt, det blir baljväxter, absolut veganskt. Nej, det har jag faktiskt inte. Men tack för påminnelsen, jag kanske ska bege mig.
1: Mm. Ja, men du, jag tänkte, det är ju årets tema på beredskapsveckan är din roll i totalförsvaret som samhällsmedborgare, som vanlig individ. Har du koll på vad din roll är i totalförsvaret?
2: Nej, men jag kan väl luska ut att jag ska vara en god medmänniska och hjälpa mina vänner, absolut. Och jag tror att i sådana krissituationer så gör vi det nog rätt spontant. Men nej, jag har ju inte studerat det vidare, det har jag inte.
1: Hur kommer det sig, tror du, att, för jag tror inte att du är ensam om att känna att du inte är helt stenkoll på beredskapen. Hur tror du det kommer sig att vi inte riktigt är så förberedda som vi kanske borde vara då?
2: För jag tror inte vi har blivit skrämda nog. I alla fall inte jag. Det finns ju de som har kanske mer av de funderingarna. Men när man väl känner rädsla så tror jag att då kommer man börja bunkra upp lite mer. Men jag vet ju de som har det, som har hyllor fyllda med saker. Men ja, de tänker väl mer på sånt.
1: Ja, vad tror du skulle krävas för att just du skulle börja köpa hem baljväxter eller vad det nu kan vara för konserver, kikärtor eller sådär?

0: här, att vi borde kanske prata ännu mer om hur förberedda vi behöver vara och vilket hot, eller vilket hot som faktiskt finns mot, och inte bara utifrån krig då, utan även en kris som det kan ju vara, liksom, till exempel att elen slås ut eller liknande.
1: Ja, jag är nog lite godtrogen. Jag kan samtidigt så, ja, men sen tror jag också på att leva och må bra här och nu. För att oro smittar och blir ju också en sjukdom i samhället. Det är bättre att känna sig trygg och glad. Men det visst, man ska inte vara dum. Men jag tror inte på att sprida oro, nej.
0: Du, avslutningsvis, om det skulle vara så att till exempel elen eller strömmen slås ut. Mm. Vad hade du inte klarat det utan?
1: Tänka, är det någonting egentligen? Nej, alltså jag kan ju tänka, jag bor även i Köpenhamn och en mobil som jag kan nå min familj där, tror jag. Det hade blivit till att paddla över sundet annars, ja.
0: Fint, tack så hemskt mycket.
1: Tack. P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: låtarna för första gången och de ska få veta att de är i final. Förutom det, Ebba, så ja, jag fick ta på mig en lite tjockare kavaj idag.
1: Lite tjusig, ja, ljusblått.
0: Det är väldigt ovant för mig att ha kavaj, men det är skönt när det är lite ruggigt. Ja, men jag snackar med Assa, för det är han och jag som ska hänga med alla lyssnare under förmiddagen. Jag bara, vad känner du inför det här höstiga liksom?

0: Electric Light Orchestra, ELO, med Living Thing i P4 Malmöhus. Och Sofie Eriksson är din guide under förmiddagen. Välkommen.
1: Alltså, tack.
0: Ni vill snacka hösten.
1: Ja, förutom att vi ska överraska alla fem finalister i P4 Nästa Stjärna. Det är dags nu. Final den 9 oktober. Så idag ska vi få höra

0: Men
1: jag
0: inte du.
1: Älskar den. Alltså jag älskar hösten på ett knäppt sätt. Mm. Jag vet inte vad det är, men det är, åh, det är ljuvligt.
0: Ja, alltså jag önskar att jag kände som du. Men kanske det så, efter den här förmiddagsprogrammet klockan ett, så kanske vi känner lite mer av detta. Så att liksom, vad känner du inför hösten blir liksom temat. Mm. Plus överraskning, nya låtar. Vi måste göra roliga saker.
1: Ja.
0: Vi peppar upp oss.
1: Ja, det tycker jag. Vi har ju pratat en del om totalförsvaret nu under morgonen.
0: Mm.
1: Om du skulle bidra, nu är vi ju krigsplacerade, det är så det funkar med Sveriges Radio, för att vi måste vara här om det händer saker.
0: Så är
1: det. Och det är liksom det vi brinner för. Men om du sen på fritiden skulle bidra med någonting annat än det här, vad skulle du kunna göra då?
0: Ja, men jag kan koka soppa på en spik.
1: Ja, det kan du verkligen.
0: Jag är bra på att fixa mat av ingenting.
1: Mm.
0: Alltså, jag brukar inte, man, det är svårt det där med att skryta om saker man är bra på. Men jag är faktiskt bra på att hitta på något gott, hyfsat gott att äta av, inte så mycket.
1: Mm. Jag tänkte att under veckans gång här så måste vi ju försöka ge oss på krisbrödet. För det finns ett krisbröd.
0: Ja, men det var surdegsgrund. Det är så svårt.
1: Ja, men det här är ju, ja, precis. Men det här är ju då att det håller länge.
0: Mm.
1: Att det ska kunna levereras till äldreboenden, förskolor och skolor.
0: Mm.
1: Att det finns näringsrikt bröd.
0: Ja.
1: Som går att göra i vilken ugn som helst.
0: Ja.
1: Jag tänker att det finns.
0: I vilken ugn som helst, ja.
1: Ja.
0: Men det är förarbetet som så mycket annat. Som är liksom grunden för att det ska bli bra. Och det är svårt.
1: Ja, det är svårt.
0: Det. Men jag känner flera stycken som är duktiga på det här med surdeg. Så att vi skulle kunna kolla med dem.
1: Vi får ta ett varv.
0: Så kanske vi bakar i slutet av veckan. Mm, eller i nästa vecka kanske. Vi måste börja förbereda oss.

0: Cold Heart, Elton John, Dua Lipa.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
0: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller

0: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om två fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
1: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
2: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
3: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
2: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
3: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
0: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det sista ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
4: Ja, men nyheter där som berör den här delen av landet i allra högsta grad. Om Lars Leijonborg. Jag funderar på, man skulle ha ett quiz med honom. Vad vet han om Malmö? Mm? Jag ska klura på den här veckan. Det blir inte idag, det blir kanske en annan dag.

0: Är det blåser höstvindar, Petra?
1: Så är det.
0: Är du en höstkvinna?
1: Jag har inte varit det, men jag har bestämt mig för att jag ska vara det i år. Ja. Jag ska bejaka hösten och jag ska tycka om den och jag ska se att det kan vara lite mysigt.
0: Mm. Vi frågar idag i våra sociala medier, vad känner du inför hösten? Lite egoistiskt val av fråga utifrån mig, för jag har lite svårt att... Dels kanske jag behöver lite folk som tycker som jag, lite svårt, lite vemod. Men alltså man behöver ju ändå på något sätt peppa igång sig. Mm. Ja. Mm. Jag är jätteglad idag för att vi ska få spela 5 helt nya låtar för vår publik. Det är 5 stycken finalister till P4 Nästa Stjärna som jag ska överraska idag.
1: Alltså jag, så spännande.
0: Jag darrar lite grann. Men naturligtvis ska vi blanda upp detta med massa annat, inte minst nyheter, Petra, idag om vårdköer, som vi har ju pratat med om jättemycket i valrörelsen.
1: Ja, och här handlar det om köerna inom psykiatrin i Skåne och speciellt då till ADHD och autismutredningar. Där är det ju, det är en väldigt stor andel av verksamheten.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. De har också varit nybörjare en gång. Det tror man inte, alltså.
1: Nej, alla har ju varit nybörjare någon gång.
0: Ja. Någon gång i tiden har de också skrivit låtar hemma och kanske kört lite gig för kompisar. Eller ja, kanske liksom, så började liksom hända saker i deras karriär mer och mer. Och nu är de liksom extremt etablerade svenska artister på vår stjärnhimmel. Vad tror du jag liksom fiskar efter när jag säger det?
1: Förlåt, nu tappade jag det lite här. Jag har någon nysattack pågående samtidigt.
0: Ja, men jag fiskar såklart efter att vi snart, alldeles snart, om bara några minuter, ska ringa upp den första finalisten i P4 Nästa Stjärna. Alla har vi varit nybörjare någon gång. Nu menar jag inte att de är nybörjare. Jag menar bara att de är inte stora och kända för en stor bred publik som vi har.

0: telefonen. Vi har ju 5 finalister, så en i halvtimme ungefär är mitt mål. Ja, men överraskningsmomentet är ju väldigt, väldigt roligt. För att man vet ju inte vad som händer. Och då är det ju så att vi använder oss av telefon. Och så hoppas vi att samtalet kopplar upp och att det är någon som svarar. Jag vill se. Finalist 1.
1: Tjena, tjena.
0: Är det Alvin Karlsson?
1: Det stämmer fint, till Alvin Karlsson.
0: Som är med i gruppen Eyes Closed?
1: Jajamän.
0: Då är det så här, Alvin, att du och ditt band, ni har gått i final i P4 Nästa Stjärna.
1: Shit, alltså. Ja, skitroligt. För ursäkta, jag är lite sjuk här hemma, så jag kanske inte kommer med den entusiasmen som man hade kunnat önska. Men väldigt, väldigt kul att höra.
0: Jo då, du kan nog bidra med ett litet yes!
1: Ja, visst. Yes! Den funkar ändå.
0: Eyes Closed är bandet som är ett pop-punkband från Malmö, Lund, Karlskrona, typ, eller hur? Eller hur skulle du beskriva själv bandet du spelar med i?
1: Jo, men alltså, vi gör ju musik som man kunde höra i en skatepark på 2000-talet ungefär, fast ingen av oss kan skata. Men jag tycker, ja, det är bra, bra beskrivet.
0: Hur hittar ni varandra?
1: Ja, du, det är lite, alltså, vi är inte riktigt, vi har ju gått igenom, vi har bytt lite medlemmar och tagit till en ny medlem. Men den klassiska roliga historien är att vår första basist hittade Simon på en nattklubb i badrummet, tror jag. Men egentligen är det jag och min barndomskompis Simon som vi är då från Karlskrona liksom. Så vi drog ihop någonting, vi satte upp lite planscher och letade efter trummis och basist. Och så hittade vi vår nuvarande trummis via bön. Han såg en plansch och vi tog en öl tillsammans och sen så var han med i bandet innan vi ens hade spelat ihop i princip. För han var så himla skön. Och sen så har vi lagt till lite medlemmar, vi hittade Love, vår nuvarande basist, känner jag från Karlskrona. Och sen så har vi vår nuvarande andra gitarrist Arvid, det känner vi genom Love. Så att det är samma trevliga kontakter bara helt enkelt.
0: Mm. Men nu har ni er bas i Malmö-Lundområdet, eller hur?
1: Vi har en bas i Malmö-Lundområdet. Jag känner mig nästan mer hemma här än vad jag gör i Karlskrona för tillfället. Jag har bott här i 5 år.
0: Nu är det ju så att ni 5, Alvin, Simon, Karl, Love, Arvid, Eyes Closed, ni har gått i final, alltså var i P4 Malmöhus, P4 Nästa Stjärna, alltså vad går igenom ditt huvud, hur känns det i kroppen liksom att ni faktiskt ska möta en stor publik nu i med det här?
1: Ja, alltså det känns ju nervöst främst just nu när jag sitter här och pratar med dig såklart. Men det känns också väldigt roligt. Vi är väldigt, väldigt stolt över oss framförallt också. Jag är väldigt stolt och tacksam. Vi har lagt ner väldigt mycket arbete på den här låten och vi är allmänt på alla våra låtar. Men det känns väldigt kul att vi får den här chansen liksom, efter det arbetet vi har gjort. Så jag är stolt över mig själv och jag är stolt över mina kära bandkompisar.
0: Ni ska tävla med låten Rock Bottom. Vad säger den? Vad är det för en låt?
1: Det är en optimistisk låt faktiskt. Jag skriver ganska mycket ledsamma texter. Det är jag som författar de flesta av texterna i bandet. Så jag ville försöka vända på det och göra en liten annan historia. Det är väl en låt som, även fast man känner, den snackar lite om att även fast man är på botten så kanske det finns en ljusglimt och acceptera förutsättningarna man har och göra det bästa av dem, även fast man känner sig låg. Så det är liksom en glad depplåt med glimten i ögat, kan man nog säga. Och det är nog så happy-go-lucky det blir för Eyes Closed.
0: Ja, vad härligt. Alltså, vi ska spela er låt om bara några sekunder, Alvin. Men alltså, vem är den första du ringer till nu då, när vi har lagt på här?
1: Jag tror att mina kära bandmedlemmar sitter och lyssnar just nu faktiskt. Så
0: yes.
1: Att det blir nog, blir nog dem.
0: Underbart.
1: Och sen kanske mamma.
0: Ja, det är klart att du ska ringa någon i familjen också. Alvin, gitarr och sång är det som du bidrar med och texter då, förstår jag. Det ska bli jättekul att lära känna er. Ni ska komma till radion och bli intervjuade. Men framförallt så ska vi köra er låt jättemånga gånger i radion den närmsta tiden. Så ska du påa din egen låt nu då?
1: Ska jag påa min egen låt?
0: Ja, okay. Gör det. Påa.
1: Ja. Okej, här kommer Rock Bottom med Eyes Closed.
0: Finalist nummer 1 i P4 Nästa Stjärna 2026.

Rock Bottom, Eyes Closed, finalist nummer ett i P4 Nästa Stjärna 2026. De andra fyra finalisterna får inom loppet av ett par timmar också veta vilka de är.

0: Stränder riskerar att försvinna i takt med att havsnivåerna stiger och erosion blir allt vanligare. Nu har forskare på Lunds universitet fått 100 miljoner kronor för att delta i ett projekt för att hitta lösningar.
1: Ja, men det är allvarligt på många ställen och det är också de ställena som är mest utsatta som vi har valt att ta med i vårt projekt.
0: Caroline Hallin, en av forskarna i projektet som är ett europeiskt samarbete under 4 år för att hitta lösningar till samhällen som är utsatta för risker till följd av stigande havsnivåer.
1: Det kan vara låglänta områden där man har problem med både erosion och översvämningar. Det kan vara platser där man får in saltvatten i sitt grundvatten så att man får problem med sin dricksvattenförsörjning till exempel. Ett av dem har vi ju här alldeles runt knuten, nere i Trelleborg.
0: För att minska erosion menar Caroline Hallin att det är viktigt att ansvarsfrågan inte ligger på den enskilde fastighetsägaren, vilket det ofta gör idag.
1: Och på den nivån så finns det inte så mycket annat man kan göra än att i princip lägga ut sten framför sitt hus. Så för att vi ska få de här hållbara åtgärderna på plats så behöver ansvaret lyftas till en högre nivå så att vi kan ha samordnade åtgärder.
0: Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
2: Psykiatrin i Skåne ska testa en typ av drop-in-mottagning för personer som söker för misstänkt ADHD eller autism eller för att få sin diagnos omprövad.
3: Det här skulle vara ett nytt sätt att möta den här gruppen.
2: Idag görs drygt 10 000 ADHD och autismutredningar per år inom psykiatrin i Skåne och köerna är långa. Sofia Eberhard, chefsöverläkare på BUP, säger att tanken är att en psykolog eller psykiater snabbt genom ett fysiskt eller digitalt samtal ska kunna ge svar på om det finns en problematik. Ibland kan det krävas flera samtal.
3: Man söker ett kvalificerat svar på sin fråga om jag har en diagnos eller inte.
2: Psykiatrin har fått 1,5 miljoner av regionstyrelsen för att införa arbetssättet med start inom BUP. Pengar ska sparas genom mindre administration, snabbare utredningar och att färre söker sig till Danmark. Något som enligt Sofia Eberhard kostar runt 125 miljoner per år.
3: Hade vi kunnat göra dem inom Region Skåne skulle vi spara väldigt mycket pengar och inte minst också för de här individerna att man slipper söka sig till dyra privata alternativ.
2: Målet är att vara igång inom några veckor och ta emot då nya patienter. De som inte får en diagnos men som ändå kan ha problem ska kunna hänvisas till träningsprogram och utbildningar för att få ordning på sin vardag.
3: Alltid behöver vi ge möjligheten när vi känner oss osäkra, när vi inte kan ställa en diagnos, att man kan komma tillbaka till oss vid en senare tidpunkt.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Ja, det är den 21 september och det blåser så det står härliga till. Alltså, jag såg väderprognosen att det skulle bli lite finare senare i veckan. Men idag kan man inte säga annat. Assar, än att det känns höstigt i luften. Hur är det i centrala Malmö?
5: Jo, men alltså jag har ändå jacka, skjorta, t-shirt, men fryser lite grann faktiskt av mina händer. Det är en höstdag, absolut. Det ligger fullt med kastanjer på marken. Vissa träd har börjat få lite sådär bruna kanter på bladen. Vissa har ju faktiskt också helt rostfärgade blad, så att det är långt gången höst för just det trädet. Men annars inte så mycket blåst här i centrala Malmö, men visst finns det en del blåst på prognosen.
4: Ja, men det är det. Blåsigt i nordvästvinden, skriver SMHI, med friska eller hårda vindbyar. 15-18 grader, så jag menar det är inte särskilt kallt, men det är det här molniga, blåsiga. Men solen ska titta fram i eftermiddag och det ska bli en rätt så solig vecka, verkar det som.
5: Ach, alltså vi har ju fortfarande meteorologisk sommar i delar av Skåne,
4: ja.
5: Ska sägas.
4: Ja, men det är ju det. Vi måste förbereda oss, du och jag och en del andra,
5: ja,
4: mentalt på att
5: vi.
4: Den kommer.
5: Ja, helt riktigt.
4: Dagens fråga alltså, vad känner du inför hösten?

Niklas Strömstedt, oslagbara. Ett av årets höjdpunkter, det är när vi avslöjar finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radio P4 stora musiktävling för ny talang, ny svensk musik. Vi har ju publiken, det är ju ni som lyssnar, och det finns ju de som har musiken. Så vi sammanför två goda ting och så blir det 1 + 1 = 3, 4, 5, 6, hur mycket som helst. 10 poäng. Finalist nummer 2 ska vi ringa upp nu. Det är ju 5 stycken låtar, 5 artister som går vidare. Och jag tänker inte dra ut

0: Ella Langley, Be Her. P4 nästa stjärna, musiktävlingen för ny talang, ny svensk musik. Finalist 2 svarade inte i telefon. Vi kommer återkomma till den personen, eller det bandet, vad det nu är. Istället så tar jag och ringer finalist nummer 3 här. Vi vill se om jag får något svar. Spännande.
1: Är det Kevin?
0: Hallå, är det Kezano?
1: Det är helt korrekt.
0: Jag heter Sofie och jag är projektledare för P4 nästa stjärna.
1: Ja, men tjena.
0: Du är med i final.
1: Det är så.
0: Jajamän.
1: Vad

0: din låt, men alltså, du har skickat in en låt och får med i tävling. Hur kom du på den tanken?
1: Ja du, det var relativt spontant ändå. Jag tror att jag fick upp någon form av reklam för det liksom.
0: Mm, mm.
1: Och kände att, ja, men varför inte?
0: Varför inte? Och nu är du ända framme.
1: Ja, visst, det var inte riktigt vad jag förväntade mig, men det är kul.
0: Då känns det i kroppen, du går igenom ditt huvud.
1: Jo, men det är, just nu vet jag inte riktigt vad som går igenom huvudet. Man är lite nervös, men det är kul.
0: Du har gjort
1: det är
0: musik.
1: Roligt, man känner man lever.
0: Ja, det är klart man ska göra. Du liksom jobbar med musik under artistnamnet Kezano.
1: Precis.
0: Hur tog du det? Hur kom du fram till det?
1: Alltså namnet Kezano egentligen var väl...

0: Ja, men precis. Mm.
1: Härligt. Men du har gjort musik länge, eller hur?
0: Ja, men det har jag väl gjort. Jag har väl gjort musik i säkert en 15 år, men det har väl inte varit, det har varit mer seriöst och mer fokus de senaste 5-6 åren i alla fall.
1: Mm, mm. Men vad skulle du säga, vem är du som artist liksom? Om du skulle beskriva din musik för någon som aldrig har lyssnat på den?
0: Ja, men jag är väl egentligen en liten sån här multi... jag tycker om att göra lite av varje, så jag gör ju egentligen... I alla fall i denna låten så har jag gjort allting själv, ifrån att producera, skriva, spela in och så vidare och så vidare. Mm. Det förekommer inte alltid, men jag har satt mig i situationen där jag tycker om att göra lite av varje liksom. Låten i sig är väl egentligen, alltså musiken jag gör skulle jag väl säga är väl, det är ju helt klart pop, men med inslag av kanske elektronisk pop kan man väl säga, lite EDM-vibe. Så att säga, electronic dance music.
1: Live in peace heter din låt.
0: Yes. Mm.
1: Finalist nummer tre har du blivit, och Live in peace, vad är det? Alltså, vad handlar låten om?
0: Alltså låten handlar väl egentligen om ja, men typ så här, förlorad föregående kärlek liksom, men att ändå alltså att även om det slutar som det gör, så kan man ändå önska någon annan något gott. Mm. Och ändå liksom lycka till och så vidare liksom. Så att allting, även om det är en väldigt, väldigt negativ känsla många gånger att det är lämnad eller lämna någon, så är det kanske något fint i det också liksom, hur man väljer att se på det så att säga.
1: Härligt, sånt som man behöver ha liksom i kroppen vid vissa tillfällen i livet. Verkligen.
0: Visst.
1: Kezano, Landskrona, yes, har en finalist i finalen den 9 oktober, och vi ska få höra din låt massor med gånger de närmsta veckorna, och dig också.
0: All right.
1: Men nu är det premiär.
0: Nu är det premiär?
1: Ja, så men innan vi kör igång den, vem ringer du och berättar för när vi har lagt på luren här?
0: Det lär bli min fru.
1: Ja, vad tror
0: min
1: du?
0: Min största supporter.
1: Vad kommer hon att säga? Ja.
0: Hon blir nog glad, och ännu mer glad än vad jag blir.
1: Härligt, Kezano, vi ska höra din låt. Presentera den för våra lyssnare. Säg själv vad det är, på din låt helt enkelt.
0: All right, så det här är Live in Peace med Kezano.

0: Idag är det alltså dagen då vi presenterar våra fem lokala P4 Nästa Stjärna-finalister. Nu ska du få Kulturnytt med Vivica Blad och hon ska prata om svenska filmframgångar.
1: Svenska regissören Amanda Chinells film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chinells film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chinell skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
0: Ja, men det där var Kulturnytt. Finns också i appen såklart, Sveriges Radio.
7: Och då vill vi påminna om en bil som står på E22 i Lund. Det är mellan trafikplats Gastelyckan 21 och Lunds norra 22. Man kör mot Hörby. Personbilen står i höger körfält och just nu så är det mycket långa köer. Så E22 Lund alltså, det är efter trafikplats Gastelyckan nummer 21 och man kör mot Hörby, alltså i norrgående riktning, där det är en personbil i höger körfält.
0: Berättar Nina Börstad 020 999 444.
8: Det här är P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.
0: Och det här är förmiddagen då vi dels avslöjar finalisterna till P4 Nästa Stjärna. Men vi på något vis omfamnar även hösten, som känns som att den är på ingång i varje fall. Denna blåsiga måndag. Vad känner du? Vi finns också i social-

0: Det är en mental inställning så. Ja, ja just det. Så tänker jag.
1: Du håller ut så länge det bara går.
0: Ja. Mm.
1: Men du har ju också vandringsryggsäck på ryggen. Du känns som en person som verkligen gör det bästa av det. Är det mycket fysisk aktivitet under hösten?
0: Ja, det tänker jag. Sen är ju alltid, man beror på vem man jämför sig med, men jag hittar på grejer, ja precis.
1: Mm. Så, vad har det varit nu?
0: Men igår gick jag och min sambo och en kompis från Ystad, gick vi från Brösarpsbackar till Kivik på eftermiddagen där. Och det var jättefint här, det var jättevarmt och det var stränder och det var så fint. Jag har aldrig gått där förut. Vi ska fortsätta och gå Kivik ner mot... ska vi se, Simrishamnshållet nästa gång.
1: Underbara vyer. Jag tänker att jag tar med mig detta inför hösten, att det kanske är så jag behöver göra för att själv hantera den här årstiden på ett bättre sätt. Utav andra, se Skånes fantastiska natur. Stort tack, Inga-Lena.
0: Ingen fara, ha det bra.
2: Ha det gott.
3: Ah, vilken inspiration, Sara Arsenius där. Ute och möter hösten med er alla.

0: Så där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Carina Segura Morberg.
2: Då gäller E22an Lund. Mellan trafikplats Gastelyckan 21 och Lunds norra 22 riktning mot Hörby så är det just nu stopp i båda körfält. Polisen har stängt av höger körfält efter en tidigare stillastående personbil. Här inväntar man bärgare. Men i vänster körfält ska det nu stå en stillastående lastbil. Så just nu är E22an alltså helt blockerad efter Gastelyckan i riktning mot Hörby. Så har du möjlighet, välj annan väg.
3: Nina Börstad på Trafikredaktionen som du når via 020 999 444.
4: Ja men hej och god förmiddag på dig. Det är en spännande och speciell dag för idag avslöjas våra fem finalister till musiktävlingen P4 Nästa Stjärna.

0: vi kan berätta om en ny studie som har gjorts vid Lunds universitet som handlar om migränaura. Det är ju uppemot en tredjedel av personer med migrän som upplever aura, och det handlar ju då om att man kan få synbortfall till exempel, känselstörningar, tal- och språksvårigheter. Och här har man då testat ett epilepsiläkemedel som ser ut att kunna minska besvären. Det var 85% av patienterna i studien som fick minst en halvering av antalet auradagar efter behandling med det här läkemedlet som heter lamotrigin. Mm. Nu behöver man göra fler studier för att bekräfta resultaten, men om de bekräftas, då kommer man ha ett behandlingsalternativ för en patientgrupp som idag inte har någon behandling.
1: Så intressant.
0: Ja.
1: Man har ju en hel del i sin omgivning, eller det är säkert många som känner folk med migrän.
0: Absolut.
1: Och det är ju liksom, ja. Nej, men vad skönt, vi håller tummarna för det, helt enkelt. I övrigt idag i P4 Malmöhus så är det ju en spänningens dag. Jag känner att jag har lite för höjd puls hela tiden. Därför att jag brinner så för den här tävlingen som vi har, P4 Nästa Stjärna. Det är så roligt att kunna få spela helt ny musik för vår publik. Och vi har ringt upp två stycken finalister. Eyes Closed heter bandet med låten Rock Bottom. De är finalist 1. Tvåan svarar inte, Petra.
2: Nej,
1: jag ska ringa tvåan snart.
2: Jag blev så nervös.
1: Jag blev också nervös. Ja. Men trean, Kevin, eller Kezano, som han kallar sig när han är artist, med Live in Peace. Vi har hört de två låtarna, men jag längtar att få spela de andra tre. Och de kommer. Innan klockan 1 så ska vi ha spelat alla.
0: Vi ser fram emot detta.
1: Ja, det gör vi verkligen. Jag ska släppa in Nina Börstad på trafiken igen, Nina. Du har fått uppdaterad information kring E22an.
3: Ja, det är korrekt. Då är det ju E22 mellan Gastelyckan 21 och Lunds norra 22, norrgående riktning mot Hörby. Nu har vänster körfält öppnats, men nu ska man ju få över all trafik i vänster körfält och det går extremt långsamt. Det kryper fram just nu, så väldigt långa köer på E22 Lund, och det är, höger körfält är fortfarande avstängd efter Gastelyckan mot Hörby. Riktigt långa köer.
1: 020 999 444, man kan inte säga det numret nog många gånger. Bra att ha i minnet.

0: Drygt 10:10 är klockan denna lite höstiga måndag. Hur 17 ska man omfamna en årstid man egentligen inte alls gillar? Jag talar bara utifrån mig själv. Lite grann utifrån dig också, Assar. Vi får hjälp idag att omfamna september, oktober, november.
1: Jajamän, en metod eller ett sätt att hantera den här årstiden är ju att plantera för våren redan nu. Och det gör du, Hori, här ute i Gustav Adolfs torg, eller på Gustav Adolfs torg. Men vad tycker du om hösten?
2: Jag älskar hösten, faktiskt. Det är fin väder när man jobbar. Det är inte så varmt, det är skönt. Det kan man inte svetta sig så mycket. Men jag älskar sån väder och om det inte är regn, annars det blir lite svårt.
1: Ja, för det är ändå en del regn under hösten ju.
2: Ja, det gör det faktiskt, men vi klarar oss.
1: Men du som arbetar ute, det är ju också en signal om att efter hösten kommer även vintern. Men det tänker du inte så mycket på.
2: Vintern. Ja, det gör ni. Jag har ingen problem, men jag älskar att vara ute, frisk luft. Jag är van att göra det. Jag jobbar 8 år nu, det blir fint.

0: Vi ska sätta lök som de kommer upp på vår tid. Mm. Nu ska vi rita först.
1: Ja. Ni ritar upp olika sektioner här, ja, i rabatten, eller vad man kallar det, ja, ett större jordparti. Och så
0: olika fältet du kan se. Mm. Sen vi ska rita på marken.
1: Ja, det kommer bli så fint här, ja, på Gustav Adolfs torg. I vår då, kommer det vara så här liksom brunt med jord ända fram till vår?
0: Ja, absolut. Det kommer, när vi sätter lök, sen kommer det mer jord ovanpå. Så de ska somna under vintertid.
1: Just det, de sover tills de ska vakna sen i vår, precis som jag. har du något tips till mig som tycker att det är lite utmaning det här med hösten och som tycker att det är lite jobbigt? Alltså, hur gör jag för att komma till din inställning?
0: Menar du, är du trött eller?
1: Ja, lite trött och själsligt känns det.
0: Jag tröttar, ja. Men när man kommer ut... känner mig frisk igen.
1: Att vara ute i naturen? Luft.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Är du det också när du, alltså eftersom att du jobbar så mycket utomhus, är du ute även på fritiden?
0: Nej, jag är mest hemma. Okay. Ja, men jag älskar att vara ute och promenera i skogen. Mm. Men nu har jag inte bil så det blir lite långt borta.
1: Går du tillbaka till de här platserna som du har planterat ute i stan i Malmö och känner så, det här är min rabatt?
0: Ja, vi blir älskade och folk reagerar så mycket och folk är tacksamma. Vi fick så mycket e-mail och folk blir så glad. Ja. Det är det, ska man bli glad. Och när man ser alla blommorna, och blommor och de växer, ska man bli också stolt av. Det är jag som sätter dem på. Ja.
1: Underbart. Ja. Lycka till här idag. Hur långt tror du nu kommer komma med planteringen idag?
0: Nej, jag tror inte. Vi måste färdig först i ritningen. Rita det. Sen, min kollega, de sorterar lök. Mm. Vi har över 100 000 lök. Det ska sorteras. Ja. Precis, och det är Blomstergatan, Faxa här och Casino, det är de stora delarna i rabatten. Sen vi massa delar, det ska sättas också.
1: Ja, det är ett stort samarbete, men jag är väldigt tacksam för att vi har grönska i centrala Malmö, även om det är... just nu kanske på väg att vissna och löven kommer strax att falla från träden och hösten. Ska vi försöka omfamna mer ute i naturen då om vi ska lyssna på Horis tips här. Tusen tack.

0: sitting down here, Lena Marlin. I P4 Malmöhus. Idag är en spännande dag, har jag sagt många gånger. Finalist 1 och finalist 3 är avslöjade inför P4 Nästa Stjärna. Eyes Closed med låten Rock Bottom och Gesano med låten Live in Peace har vi fått fram. Men 2:an svarade inte när jag ringde tidigare. Vi ska testa igen, se om telefonen är påslagen. Överraskning ut i direktsändning. Det kanske inte var det om man utsätts för det. Får vi se vad som händer här. Ja. Alltså man kan ju vara upptagen och inte kunna svara i telefon. Så är det ju. Som jag sa innan när jag ringde. Man blir, får ju liksom inte, man missar inte sin finalplats för det.
1: Du har kommit.
0: Nej, det blev inte någon samtal där. Men då tar jag och ringer finalist nummer 4 istället som jag har laddad. Nu ska vi se. Och det är någon som svarar där. Spännande. Jag ska ringa upp. Ibland hörs inte signalerna nu för tiden. Det är lite konstigt.
1: Ja, det är Jesper här.
0: Hallå Jesper, det är Sofie Eriksson på P4 Malmöhus.
1: Tjena!
0: Det här betyder, hej. Du är i direktsändning Jesper, och jag

0: säger jag välkommen till finalen av P4 Nästa Stjärna.
1: Ah, så kul. Vad häftigt.
0: Du är utvald.
1: Himla roligt.
0: Ja, grattis, grattis.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Vad roligt att höra. Superkul.
0: Ja. Kändes det, var satt du beredd eller var du liksom, tänkte du, hur tänkte du innan?
1: Liksom? Jag har haft lite koll på

0: mellan 10 och 1. Ja.
1: Ja, mellan 10 och 1. Ja. Okej, okay, yeah, ja, exakt. Men sen så vågar jag väl inte hoppas riktigt. Nej. Men jag tänkte att om telefonen ringer nu så kan det ju vara något spännande som händer.
0: Och du har gått.
1: Och det var det ju.
0: Ja, det var det ju. Du är en av fem finalister till P4 Nästa Stjärna.
1: Superroligt. Himla skoj alltså.
0: Alltså, du har hållit på med musik ett tag, Jesper. Och det där med att ge sig in i en musiktävling, vad tänkte du när du skickade in din låt i våras?
1: Jag tänkte att det var dags lite och att jag hade en jävligt bra låt. Som jag då har skrivit tillsammans med en tjej som heter Ebba, som vi skrev förra året. Och tänkte att den låten hade jag velat se om det skulle kunna, om det skulle kunna liksom göra någonting. Så att det var väl det jag tänkte. Och jag har också för mig att jag skickade in den här låten, alltså sista dagen också.
0: Ja,
1: för att jag fick reda på att det var ansökan då, nämligen. Så att jag hade en timme på mig, tror jag, i slutet. Så det blev ganska stressigt, men det var ju superkul att det gick vägen.
0: Det gjorde det verkligen. Vi älskar din låt. Alla fem finallåtarna är superbra. Lite olika genrer har vi fått med. Vad skulle du själv beskriva din låt för typ av genre? Vi ska ju höra på den snart, men du kan väl berätta själv om Blåa ljus heter din låt.
1: Blåa ljus, ja. Jag skulle nog vilja beskriva den som svensk pop. Med lite danskänsla också. Alltså jag så här känner att den ändå skulle kunna funka ganska så bra på ett dansgolv, tror jag.
0: Mm.
1: Så alltså, kanske lite alltså, svensk indie disco, fast ändå liksom elektro. Den är ju uppbyggd på syntar liksom.
0: Mm. Mm.
1: Och sen så spelar jag gitarr och så på den också. Och den passar väl egentligen bra in i det som jag håller på med annars. Sen är det kanske lite mer liksom elektronisk ljudbild än vad jag haft tidigare. Mm. Även om det har varit en del låtar som jag har släppt tidigare som också har varit lite elektroniska så.
0: Ja.
1: Men ja, och så tycker jag att det är en ganska mäktig refräng. Så det är gött.
0: Det är jättegött. Men Jesper Bjellerup då, vem är du som musiker?

0: Alltså tidigt 2000-tal släppte lite skivor, Accordion hette det bandet. Och sen blev jag lokförare 2008, men sen har jag liksom alltid fortsatt med att alltså, göra låtar, skriva musik och så här. Men jag har inte haft ett fast band, utan jag har hållit på själv och med vänner som jag har liksom hämtat in då. Och sen från och med 2018 så började jag släppa låtar igen. Så att sen 2018 så har det kommit ut låtar då som har varit både på svenska och på engelska. Och de har väl bundit samman av att jag liksom gillar melodier och texter, så att jag liksom gillar att sitta och så här liksom knåpa ihop poplåtar.
1: Så är det. Men du, vi ska de närmsta veckorna få lära känna dig ännu mer och lyssna på din låt många, många, många gånger. Vi ska sätta igång det nu så vi hinner höra hela före nyheterna. Men jag måste bara höra med dig. Alltså, vem ringer du först nu när vi lägger på luren här?
0: Då ringer jag Ebba som jag har skrivit låten med.
1: Underbart.
0: Och sen så ringer jag min fru.
1: Ja. Härligt Jesper, vi hörs. Lycka till. Här kommer Blåa ljus med Jesper Bjellerup.
0: All right.
1: Hej då. Tack.

0: Jesper bjäller upp blåa ljus. Och vi får nyheter i P4 Malmöhus.
1: Ett epilepsiläkemedel ser ut att minska besvären av migränaura. Det visar en ny studie vid Lunds universitet. Uppemot en tredjedel av personer med migrän upplever aura som bland annat kan ge synbortfall, känsel, tal och språkstörningar. I studien fick 85% av patienterna med aura dominerad

0: I gren minst en halvering av antalet auradagar efter behandling med det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin. Resultaten behöver nu bekräftas i ytterligare studier, men om de gör det skulle läkemedlet enligt forskarna kunna bli ett relativt billigt behandlingsalternativ för en patientgrupp som idag saknar behandling mot själva auran. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Säkerhetsläget gör att försvaret och andra arbetsgivare inom sektorn skruvar upp jakten på personal.

0: Bland annat bland studerande vid en arbetsmässa i Lund. Blivande juristen Alma, 22 år, hoppas hitta sitt drömjobb.
1: Det är nog på en myndighet som arbetar rätt så nära Försvarsmakten. Eller i alla fall med frågor liknande Försvarsmakten. Att vara med och upphandla olika avtal med olika stora aktörer. Det blir rätt så stora avtal, vilket jag tycker är väldigt kul.
0: Och många typer av yrkeskategorier behövs. Det vittnar Henrik Kvenberg, säkerhetsskyddskoordinator på Försvarets materielverk, om.
2: Många tror att vi bara söker efter ingenjörer, men vi behöver jurister, vi behöver ekonomer, statsvetare också.
0: Och Alma utbildar sig just till jurist. Så när hon kommer med sina nyfikna frågor, vad kan du egentligen ge för svar?
2: Jag kan ju ge svaret att om man gillar paragrafer så kan FMV vara en bra arbetsplats, för att det handlar mycket om säkerhetsskydd.
0: FMV har hög sekretess, men är inte särskilt svår att sälja in som arbetsplats, tycker Kvenberg. Säkerhetsläget har gjort allt fler nyfikna på försvarssektorn, och det har även påverkat Alma.
1: Man känner väl det aktuella dagsläget i världen, omvärlden, hur mycket som sker och som de pratade om innan här, att Försvarsmakten och försvarsrelaterade frågor, det är någonting som kommer vara med en lång tid framöver, och det tycker jag känns väldigt intressant och viktigt att jobba med.
0: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
3: Vi har en del moln på den skånska himlen, men det ska faktiskt bli soligt efterhand. 15-18 grader, nordvästvinden har friska och hårda vindbyar över oss. Jag hoppar in till... Nej, det gjorde jag inte. Vi ska lyssna på musik.

0: Där lallar han ut. Queen, Don't Stop Me Now. Nina Börstad, hur går det på E22an?
1: Jo, det är fortfarande mycket, mycket långa köer. Höga körfält är ju avstängt av polis på grund av stillastående personbil mellan trafikplats Gastelyckan 21 och Lunds norra 22 i riktning mot Hörby. Men köerna sträcker sig nog hela vägen ner till Lunds södra vid det här laget. Så kommer du på E22an ska köra mot Hörby genom Lund. Mycket långa köer på grund av den här stillastående personbil. Höga körfält avstängt. Vi har också E65 mellan Svedal och Skurup i Sturupsrondellen, så det har läckt ut olja, så där är det halka just nu. Så ska du köra Sturupsrondellen, risk för halka.
0: 020 999 444. Trafikredaktionen tar emot dina samtal med tips. Josefin Modig, en postbil är stulen. Vad händer?
2: Ja, polisen i Lund är på ett ganska annorlunda uppdrag får man väl säga. En postbil har stulits i Lund och polisen eftersöker nu den här som ska

0: låtar, fem artister som har tagit sig igenom, kan man faktiskt säga, ett nålsöga. För det var nästan 100 låtar som skickades in i våras. Och vilka fem har då blivit utvalda att tävla om vinsten i vår lokala final den 9 oktober? Ja, det är de vi presenterade idag. Det är de vi hör för första gången idag dessutom. Och vad säger ni? Vi ringer upp nästa gäng helt enkelt. Vi ser om det hörs någonting. Om det blir någonting.
1: Hej, det är Gunnar.
0: Hallå Gunnar, det här är Sofie Eriksson på P4 Malmöhus.
1: Nej, what?
2: Nej, hallå.
1: Hallå.
0: Grattis gänget och Novell och välkomna till finalen i P4 nästa stjärna.
1: Ja, vad kul.
2: Nej, vad kul.
1: Tusen tack.
2: Tack så jättemycket.
1: Och vi är här nästan hela gänget.
2: Ja, nästan. Vi saknar en gitarrist.
0: Men vad roligt. Fem stycken killar. Visst är ni fem stycken i bandet?
2: Fyra.
0: En, två, tre, fyra. Ja, då får ni tala om vilka ni är. Med låten Ditt sista svar. Ni kniper finalplats 5. Ni är finalister 5.
2: Vad kul.
0: Alltså, det är så roligt med er. För att ni är ju liksom från olika platser i Sverige. Och så har ni träffats. Var då? Berätta Gunnar.
1: Jo, precis. Alla är från olika platser ju. Och vi har träffats här på Skurup folkhögskola. Där vi sitter just nu. Och så.
0: Betyder det att ni liksom bara har kört ett band Novell ett ganska litet tag, eller?
2: Ja, typ ett år, eller?
1: Ja, precis. Vi började ju förra året, så vi är inne på år 2 nu.
0: Ja,
1: och det var då vi började med detta.
2: Ja.
0: Vad var det som klickade?
1: Jag tror det var i början så ville vi alla bara hitta kompisar.
2: Ja, det är
1: och så snackade vi liksom med varandra och bara... Ja, men alla vi gillar ju pop. Ja, svensk pop och sådär.
0: Mm.
1: Och så ville vi ju...

0: hela världen bara man har appen. Men okej, okay. Novell heter ni. Hur kom ni fram till det bandnamnet?
1: Ja, alltså... Jo, men det, jag vet inte. Vi tyckte väl att vi satt ju och bollade. Det är ju alltid svårt det där med bandnamn. Har man ju lärt sig ändå. Vi satt och bollade ganska länge ändå. Och så tänkte vi att det var nog det som klingade bäst, kände vi, av dem vi hade på bordet. Liksom.
0: Jag tycker det låter, det känns bra. Som radiopratare sedan 30 år tillbaka tycker jag det känns bra att säga det.
1: Men det är ändå bra.
2: Ja, det är faktiskt bra. Det är liksom alltid osäkert med banden. Alltså.
0: Okej, okay, men vad är det? Ni gillar popmusik helt enkelt. Skulle ni vilja lägga till någonting mer om ni beskriver vad ni kör för musik i bandet?
1: Alltså, vi vill ju definitivt... Men du, August, som proddar väldigt mycket. Du älskar ju EDM.
2: Ja, jag älskar EDM. Mm. Det är den stilen jag kommer från mest, skulle jag säga. Mm. Ja. Och Gunnar, du kommer ju med från... indie-hållet.
1: Ja, precis.
3: Jo, men jag lite också.
2: Ja,
0: ja, ni snackar ihop er helt enkelt, låter det som. Bra snack i bandet.
2: Vi möts lite där.
1: Ja,
0: vi ska lyssna på er låt. Det blir radiopremiär om bara en liten stund. Ditt sista svar. Vad är det för en låt? Berätta om den.
1: Men det är en av de första låten vi skrev, va?
2: Ja, andra tror jag det.
1: Ja, den andra låten vi skrev. Det började som ett gitarriff,
2: ja.
1: Och så började vi sjunga över det.
2: Ja, exakt. Så blev det. Den där flaskan på pianot och
1: ja, just det. Ja, det var.
2: Ja.
0: Vad handlar den om då?
1: Den handlar väl om en fest liksom när man träffat någon. Och så, och lite om dagen efter.
2: Precis, man trodde att det var, eller kanske någon relation man trodde det var något mer än det var liksom. Mm. Typ. Mm. Ja.
0: De där träffarna man minns, kan man väl säga. Hörrni, Novell, nu ska ni snart få på er låt, men jag tänkte bara höra, vem är det ni ringer nu efter här? Blir det gruppsamtal med Daniel?
1: Ja, det lär ju
2: bli Daniel.
0: Och sen då? Vem ringer ni då? Fjalar, vem ringer du sen när ni har pratat med Daniel?
3: Ja, kanske min mamma.
0: Gunnar då, vem ringer du?
1: Ja, det blir nog farsan då.
0: Ja, och August?
2: Vi ska säga något annat. Nej, det blir nog morsan också.
0: Ja, men du vet, det där värmer ett föräldrahjärta att höra. Morsan, man ringer familjen såklart. Nu är ni med i tävlingen. Er låt ska få tiotusentals nya lyssnare de närmsta veckorna. Vem påar låten så att vi får en riktigt bra radiopåa här?
2: Ja, ska det vara...
1: Ska du ta den, August?
2: Ska jag ta den?
0: Ja, kör.
2: Ja. Här kommer ditt sista svar av bandet Novell.

0: har finalister i P4 Nästa Stjärna. Välkommen till tävlingen. Och du som lyssnar, alltså vi kan knappt bärga oss till på torsdag, för då börjar omröstningen.
1: Så kul.
0: Jättekul, Knut. Klockan ett publicerar vi massor med fina bilder och grejer i var.
1: Presentationer på de som då blir finalister här för oss på våra sociala medier, Facebook, Instagram, även då i vår app Sveriges Radio.
0: Såklart. Mm. Hur går det med polisbilen? Eller nej, postbilen?
1: Ja, precis. Polisen precis uppdaterat här om att de har anträffat den här postbilen som då ska ha stulits av två ungdomar. De ska ha då med den här kört runt vårdslöst enligt polisen då. Men man har precis hittat den. Vad det gäller själva ungdomarna vet vi ingenting om och nej, vad de nu ska hända så att säga. Utan polisen har hittat den och utreder. Mer information kommer helt enkelt.

0: Det är också lokal musik, Maria Jane Smith, helsingborgare med Leave My Head.
1: Då har vi tre trafikstörningar. Vi börjar på E22 mellan Hörby och Lund. Efter Rollsberga riktning mot Lund så är en person ute och går på E22. Och den här personen går dessutom mot trafiken. Så kör du på E22 från Hörby mot Lund efter Rollsberga så riskerar du då att möta den här personen som är ute och går på E22. Sen har vi E22 i Lund. Då är det mellan Gastelyckan 21 och Lunds norra 22 man kör mot Hörby. Här är fortfarande höger körfält avstängt på grund av en stillastående personbil. Köerna är lite mindre, men det är fortfarande ganska så långa köer förbi här och kommer nog vara så en stund till. Bergare skulle vara på plats om ungefär 20 minuter. Och sen så har vi E65 mellan Svedala Sturupsrondellen. Här är det risk för halka och det är på grund av utsläpp av olja.
0: Berätta Nina Börstad på Trafikredaktionen som du når via 020 999 444.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: I helgen när alla röster till riksdagsvalet var sluträknade så stod det klart att Liberalernas toppkandidat i Malmö, Simon Krisander, snuvades på sin riksdagsplats av veteranen och före detta partiledaren för samma parti såklart, Lars Leijonborg. Anledningen var att Liberalerna hade dubbla listor i Malmö. Alltså det måste vi reda ut. Jag säger välkommen till P4 Malmöhus, Anders Sannerstedt, statsvetare vid Lunds universitet.
4: Hej, tack.
0: Du, hur kan det bli så här att en stockholmare nu kniper ett skånskt mandat?
4: För det första beror det på att partiet gick fram med en rikslista och en regional lista. Men så gör de andra partierna också och så gör man i princip i alla valkretsarna. Mm. Så att i varje valkrets så har väljaren att välja på rikslistan och den regionala valsedeln.
0: Men är det inte tanken att det ska vara en representation från landet runt omkring just för att ja, skåningarna eller dalmasarna ska få representation i riksdagen?
4: Ja, det är ju både och. Va? Därför att som riksdagsledamot så ska man ju tänka på rikets bästa. Men samtidigt så ska man ju också lite grann företräda lokala intressen. Och det kan finnas ett antal frågor där det är fullt befogat att göra det. Mm. Och det blir ju svårare om man inte bor i valkretsen och inte har de kontakterna. Mm.
0: Men du, detta är inte helt ovanligt, eller hur?
4: Nej, nej, det är det inte. Jag har inga siffror, men det är hyfsat vanligt. Och det normala är att man löser detta genom att riksdagsledamoten har kontakter med den valkretsen.

0: valkrets där man har blivit vald. Besöker partiföreningen, har underhandskontakter med företrädare för det lokala partiet och liknande.
1: Mm.
0: Så försöker man lösa frågan om att företräda regionala och lokala intressen på det viset.
1: Alltså, vad finns det för kritik mot det? Jag vet att du har kollegor som statsvetarkollegor som inte gillar det här systemet alls. Vad brukar man ta upp?
0: Ja, alltså kritiken är ju att det borde kanske vara så att man är bosatt i den valkrets som man företräder, så att man blir, så att säga, en äkta representant för valkretsen. Det är väl huvudinvändningen. Men det går att lösa.
1: Ja.
0: Det går att lösa, och Leijonborg är ju en klok och erfaren person. Han kommer säkert att ha de här kontakterna lokalt. Och han har ju andra fördelar också.
1: Ja, det får man väl säga.
0: Erfarenhet.
1: Precis. Han är 76 år och han kommer ju representera många människor runt om i Sverige som har uppnått en mogen ålder, inte minst. Såklart.
0: Ja, vilket visar att man representerar inte bara sin egna regionen utan också någonting annat. Sin egen åldersgrupp eller sin egen yrkesmässiga bakgrund eller någonting. Jag noterade att Miljöpartiet har fått invalt en 22-åring som säger att hon är bra på att företräda de ungas intressen.
1: Ja, precis. De kategorierna måste man också tänka på. Men finns det någon diskussion i det politiska Sverige om att ändra det här med tilldelningen av mandat? Eller är de flesta nöjda med att det kan bli så här?
0: Alltså, det finns, vad jag vet, ingen större diskussion om detta. Och det hade blivit väldigt plockigt och jobbigt för mindre partier, sådana här som jobbar för att komma upp till de där 4% och som kanske inte har den organisationen som gör att man kan ha regionala listor, utan så man kör med en rikslista.
1: Mm.
0: Och det här så har vi haft i alla tider. Alltså, det har hetat att vi har inget bostadsband för val till riksdagen. I kommunen måste man ju vara medlem i kommunen för att bli vald.
1: Mm.
0: Men till riksdagen gäller att man måste vara medlem i riket, alltså medborgare. Men det är inget annat bostadsband.
1: Så därför har alltså Lars Leijonborg, Liberalerna, hamnat i riksdagen på ett Malmö-mandat. Vi får se hur mycket han kan om Malmö och Skåne. Vi lär följa detta. Anders Annerstedt, statsvetare vid Lunds universitet. Tack för att du förklarar.
0: Tack, hej.

0: Walter Nilsson högst på Riviera. En finalist kvar att överraska. Vi får se om vi lyckas med det i den närmaste timmen. Och mycket mer såklart. Men först nyheter från Ekot.
1: Och här är Ekot i P4 klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar och vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy as

0: Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
1: Están tres días para que en Marruecos se celebren elecciones legislativas. Aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales para iniciar.
2: På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet Ceuta Ya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer, en av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
0: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
3: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
4: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
5: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
4: Lars Leijonborg igen.
3: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
4: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
5: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
0: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm.

0: än vanligt, det säger räddningsledare Lina Burstra.
1: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
2: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
1: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
2: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
1: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
2: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
1: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
2: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
1: Camilla Wikberg, P4 Väst.
0: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj där uppe i auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
3: God middag på dig, god middag Skåne. Det är P4 Malmöhus du lyssnar på. Jag heter Sofie Eriksson och jag är med dig en timme till. Vi har en finalist kvar. Vi har lite politikersnack och lampor att prata om. Men först en titt in i trafikens värld, Nina Börstad.
4: Ja, jag fick tidigare samtal om E22 mellan Hörby och Lund efter Rollsberga mot Lund. Att det var en person som var ute och gick på vägen mot trafiken. Jag har inte hört något på ett tag, men är det så att du kör där, ta det lite extra försiktigt. Polis skulle vara på väg. Sen har vi E22 i Lund mellan trafikplats Gastelyckan 21 och Lunds norra 22 riktning mot Hörby. Här är fortfarande höger körfält avstängt på grund av en stillastående personbil. Bergare borde vara på plats om en liten stund och det är fortfarande lite kö förbi här, men de har minskat betydligt sedan tidigare. E22 i Lund alltså efter gastolyckan, ett körfält avstängt. Och för dig som vill lämna blod så är det Lomma Hamntorg 2 som gäller idag från 12:15 fram till klockan 3 och mellan 16 och 19 och det gäller även imorgon.
3: Säger Nina Börstad 020 999 444 om du behöver nå trafikredaktionen.

0: Boston Stella Lefty.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
0: Mm, härligt. Men fram till 13 får du dras med mig. Och vi har ju 4 av 5 finalister hämtade från den skånska stjärnhimmeln. Vem är den femte? Det återstår att se. Häng med oss fram till klockan 1.

0: Crying at the Discotheque, Alcazar. Det här är P4 Malmöhus. Du lyssnar på, jag heter Sofie Eriksson. Han tackade sina följare på sociala medier för förtroendet att företräda Malmö i riksdagen för bara några dagar sedan. Men i helgen kom den oväntade vändningen för liberalen Simon Chrisander i Malmö. Partiveteranen Lars Leijonborg snuvade honom på riksdagsplatsen. Hallå Simon Chrisander.
1: Hej Sofie.
0: Nu med några dagars, eller några timmars kanske snarare marginal härifrån det som hände. Hur går tankarna?
1: Ja, från att liksom vara på rosa moln och sen rakt ner i gyttjan så ja, det var en stor besvikelse. Men jag känner ändå ett hopp faktiskt idag, det gör jag.
0: Var kommer det hoppet ifrån?
1: Ja, det finns ju en lösning på den här problematiken. Om det är så att partiledningen tycker att det är viktigt att man har en riksdagsledamot som har en lokal förankring. Och det är ju att man går längre ner på den här listan där så att säga Lars Leijonborg finns, och då hamnar man ju på min plats. Men det krävs lite tuffa beslut. Men jag tror att vår partiledning kommer inse att vi ska ha en stockholmare som sitter på ett Malmö-mandat när malmöiterna har röstat på Liberalerna. Det tror jag inte var intentionen, och jag tror att partilinjen inser det och ser den potentiella skadan som det skulle kunna göra.
0: Så du tror att partiledningen kan tänkas välja dig framför Lars Leijonborg alltså?
1: Ja, alltså de måste ju följa reglerna, men är det så här att man verkligen vill förändra detta så kan man ju uppmana de som är på listan framför att så att säga avsäga sina platser. Men det krävs ju att man verkligen tycker att det är viktigt att det sitter en malmöit på Malmö-mandatet så att säga. Och jag tror ändå att partilinjen förstår att alla malmöiter kanske inte är jätteentusiastiska över att en fin gubbe från Lidingö ska representera oss. Han är en härlig kille, men jag tror inte att alla är jätteentusiastiska över det.
0: Men du Simon, det här är ändå ingen nyhet. Det är ju någonting som har pågått i många år och i många val, att människor från olika delar av landet väljs in i riksdagen trots att man inte bor på stället som man är vald från så att säga. Är du kritisk till det systemet som helhet? Eller bara nu när det drabbar dig?
1: Nej, just det som du säger Sofie, att det kan bli så här. Vår intention med att ha en rikslista var ju att möjliggöra så att man skulle kunna rösta på Simona Mohamsson som är vår partiledare. Och det var ju intentionen. Men vi såg ju inte en risk att jag då som är högst upp på listan lokalt skulle förbigå oss med personröster från rikslistan. Men vad vi kanske inte tog med i den här beräkningen var då att man i och med att Simona kom över 5% på den listan så fortsätter man på den listan och struntar i den lokala. Mm. Så att det är ju enligt reglerna, men om man tittar på vilka intentioner vi hade så var de ju annorlunda. Och det är

0: kommer kräva tuffa beslut och det kommer kräva att vissa avstår sina platser. Men man får ju väga det mot det här liksom skadan som skulle kunna ske när det gäller förtroendet för Liberalerna i Malmö om man har en Stockholmskandidat som representerar oss. Och som sagt igen, jag har absolut ingenting mot Lars Leijonborg, men jag tror att väljarna föredrar att ha en malmöit som representerar Malmö i.
1: Men Lars Leijonborg är ju en kompetent person som har varit med i politiken länge. Han kan säkert läsa på om Malmö och Skåne, tror du inte det?
0: Jo, det kan han säkert. Han är absolut kompetent. Men hela intentionen med riksdagen är ju att när man inte är i Stockholm då, tisdag till torsdag, så är man i sitt hemdistrikt och jobbar ut mot medborgarna. Och då kan man ju fråga sig hur effektivt det jobbet kommer att vara om man utgår från Stockholm och inte har en så att säga lokal förankring. Jag säger inte att det är en omöjlighet, men jag tror att det blir mycket effektivare om man har en lokal förmåga.
1: Simon Chrisander, nu ska du inte till riksdagen om inte någonting händer då utifrån partiledningens beslut. Vad är annars planen? Vad ska du göra nu?
0: Ja, min plan är väl om det här inte sker då, så får jag väl vara besviken ett tag. Och sen får jag helt enkelt resa mig, borsta av mig och helt enkelt gå vidare. Som jag brukar säga till mina pågar när de har motgångar i livet. Så jag får försöka leva som jag lär där.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Malmöhus.
0: Stort tack Sofie, ha en bra dag.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Venero med tiden. P4 Malmöhus är din kanal den här förmiddagen. Det tackar jag för. I allra högsta grad. Och ska du lämna din bil kanske där du lyssnar, eller ditt kök där du kan ha din radioapparat. Det finns i appen också. Sveriges Radio.

0: bekräftas i ytterligare studier, men om de gör det skulle läkemedlet enligt forskarna kunna bli ett relativt billigt behandlingsalternativ för en patientgrupp som idag saknar behandling mot själva auran. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Du.
2: Ja,
1: du är en del av totalförsvaret. Ja, det är temat på beredskapsveckan som pågår just nu. Men alla har inte riktigt koll på just sin egen roll.
3: Och jag skulle gärna vilja veta lite mer vad jag... Och jag skulle gärna ta en roll. Man får gärna peka på mig att jag ska göra någonting särskilt om det krisar.
1: Det säger Sara Fredström i Malmö som står beredd att göra sin plikt. Att vara en del av totalförsvaret innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år har plikt enligt lag att hjälpa till att försvara landet. Det kan bland annat handla om att fortsätta sköta sitt arbete så att samhället kan fortsätta fungera i en svår situation.
4: Den viktigaste rollen man har som privatperson, det är ju att fortsätta göra det man gör.
1: Kajsa Helmbring är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Skåne.
4: Så att våra viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta att fungera.
1: Och Sara Fredström tror att hon har mycket att bidra med.
3: Massor. Sätt mig någonstans, jag kan väl lära mig.
1: Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
5: En postbil snoddes i Lund under måndagsförmiddagen. Enligt initiala uppgifter till polisen ska fordonet ha stulits av två ungdomar som körde runt med den på ett citat vårdslöst sätt. Postbilen, som är en mopedbil, anträffades efter en dryg halvtimme och polisen utreder nu händelsen. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
6: Ja, men jag känner att det är inte långt innan vi kan säga att det verkligen är höst, även om inte det är meteorologisk höst ännu, men blåst och lite ruggigt sådär. Hur känner du för hösten? Det är dagens fråga. Hjälp oss att hitta det goa med den här årstiden. I sociala medier finns det en fråga som du gärna får fylla på. Det är 15-18 grader och så är det lite sol på gång till eftermiddag. Det ska man inte klaga på.

Andersson med låten Rosor här i P4 Malmöhus. Igår kväll hände någonting som, ja, det är inte helt ovanligt, men det är ju lite speciellt när det händer. Öresundsbron lyste upp igår.

0: dagar, flaggdagar, högtider. Och det är det som är utgångspunkten i när vi väljer att markera bron med i olika färger. Och så kan det vara något speciellt, en tydlig Öresundskoppling som gör att vi tänker att nu är det något som sticker ut. Nu ska vi också markera belysningen på ett annat sätt eller på ett nytt sätt. Och så var det också igår till exempel med Andreas Almgrens fantastiska prestation i Köpenhamn.
1: Mm. Och alltså, är det någon som känner att så här, ah, men nu är det dags att tända lamporna och så ringer man lite samtal eller?
0: Ja, men det är ju olika. Dels de här mer fasta sakerna, de ligger ju i en färdig kalender som trafikledningen är med och liksom programmerar i våra system. Och sen kan det vara igår att man känner att det här är ett stort event. Det är många tusen som löper, både svenskar och många andra från andra länder som tillsammans löper ett halvmaraton. Och så har vi också en svensk världsmästare som tar guld i Köpenhamn. Då är det en tydlig koppling till allting som binder oss samman, och då tycker vi att det är värt att markera det med pyloner i svenska flaggans färger.
1: Har du fått magkänsla

0: att lysa upp. Men naturligtvis så kostar en avancerad teknik en hel del, men det är ju någonting som vi har kunnat se sparas in i att vi har en mer energieffektiv belysning nu än vad vi hade från första början.
1: Mer av en engångskostnad alltså. Men hur mycket har danskarna att säga till dem?
0: Lika mycket. Vi är ju ett danskt svenskt företag, så att när vi tar beslut om vad vi ska lysa upp så är det ju ett samarbete både internt och på tvärs över bron helt enkelt.
1: Mm. När kommer vi se bron lysa igen?
0: Ja, men alltså, jag tror nästa dag, om ingenting oförutsett händer, att vi väljer att lysa upp lite extra, så blir det nog en dansk kunglig födelsedag i oktober och sen FN-dagen strax därefter.
1: Ah. Tusen tack. Jan Salin som är pressansvarig på Öresundsbrokonsortiet och Johan Borglin som är trafikledare här och har koll på alltihop från sin skrivbordsstol och sina tiotal skärmar.
2: Azar Afzelius direkt därifrån.

0: CDC, P4 Malmöhus, Highway to Hell. Amen, alltså vi har ringt upp 4 finalister i P4 Nästa Stjärna. Den 5:e har varit upptagen hela förmiddagen. Jag ska göra ett sista försök med finalist nummer 2. Nu håller vi tummarna, för det är ju så kul att leverera den här överraskningen i direktsändning. Nu ska vi se.
1: Hej Victoria.
0: Hallå Victoria, det är New Girl.
1: Hej.
0: Välkommen till P4 Nästa Stjärna.

0: Oj, tack. Hej.
1: Hallå, det här är Sofie på P4 Malmöhus och du är i direktsändning nu.
0: Okej.
1: Okej. Okay. Okay. Ja. Ja, men du kommer till final i år igen.
0: Jävlar. Ursäkta att jag sa.
1: Det har varit svårt att få tag på dig här på förmiddagen.
0: Ja, förlåt. Jag har varit upptagen.
1: Men du, förra året var du också med i finalen med Free Fallin. Vad var det som fick dig att skicka in även till årets tävling?
0: Oh, jag tyckte det var så jäkla kul att tävla faktiskt. Och få vara med och få komma ut till en större publik att höra min musik. Mm. Jag tyckte det var så himla spännande.
1: Ja, det är det ju. Och så, och så tar du dig till finalen i år igen.
0: Det är ju jättekul.
1: Det är ju så här, juryn lyssnar ju på låtarna utan att veta vem som har gjort låtarna. Så juryn lyssnar ju helt utan varken titlar eller artister. Så att du har inte kommit in på några gamla meriter utan det är på helt och hållet låten på dig.
0: Wow.
1: Så vet du det. Vad går igenom huvudet nu? Hur känns det i kroppen?
0: Pirrigt. Jättepirrigt. Jag blev så jäkla nervös.
1: Ja, men alltså, du har ju gjort det här förut. Du har ju litet försprång kan man ju nästan säga då.
0: Ja, men, gud vad kul.
1: Ja, du ska höras i radion, 1000 år ska spelas 1000 gånger och du ska vara med och sjunga live den 9 oktober i finalen.
0: Oj, vad kul.
1: Okej, men du, New Girl kallar du dig som artist. Ja. Liksom, om de som inte vet så mycket om dig, vad vill du att de ska förstå om dig som artist? Vem är du? Vad gör alltså?
0: För mig handlar det om att jag ska förmedla något så att man inte känner att man är ensam. Det är ett väldigt viktigt budskap när jag gör min musik framöver faktiskt. Mm. Mm. Hitta mer djup så att man känner samhörighet.
1: Mm. Och musikstilen som du håller på med, vad kan man säga om den?
0: Det är mest pop, R&B jag håller på med just nu, men det börjar gå in mer mot lite solig vibe också faktiskt på senaste tiden. Ja.
1: Hur kommer det sig?
0: Jag börjar hitta mig själv lite mer.
1: Ah.
0: Och min röst, vad jag passar bäst.
1: Mm, mm. För du har sjungit sen du var en liten tös i Anderslöva, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
1: Vad är det som händer i kroppen på dig när du sjunger?
0: Oj, det är fullständig glädje och det är helt underbart. Mm. Helt underbart är det.
1: 1000 år heter låten. Du har spelat, eller har gjort den tillsammans med Dennis som är din partner in crime kan man säga.
0: Ja.
1: Vad handlar låten om?
0: Den är väldigt personlig faktiskt. Jag tvekade lite om att skicka in den. Det känns lite som en som att man öppnar upp sin dagbok för alla. Men det är också det jag vill förmedla ju, för att jag vill ju att folk ska känna att de inte är ensamma. Den handlar om att finna styrkan efter man har haft det väldigt tufft. Ett lågt tag.
1: Mm. När vi lägger på luren här nu, vem ringer du då?
0: Mamma och min familj och systrar och kompisar.
1: Vad tror du de säger?
0: Alla. Vad sa du?
1: Vad tror du de kommer att säga då?
0: Nej, de kommer säga att det är klart att du ska vara med.
1: Bra, du har support på hemmaplan det här. Ja. Vi ska höra nu ska vi höra låten. För första gången ska den premiärspelas såklart då i P4 Malmöhus. Det ska bli jättekul. Kan du inte påa låten själv? Påa den till vår publik.
0: Vad sa du för låt?
1: Påa låten. Ge den en introduktion till vår publik nu så lyssnar vi på den.
0: Här kommer min fina låt till er alla och jag hoppas att ni känner igen er och ni kommer gilla den väldigt mycket. Det hoppas jag verkligen. Den är viktig för mig.
1: 1000 år och 1000 tack. New Girl, finalist i P4 Nästa Stjärna. Välkommen till tävlingen.
0: Tack så mycket.

New Girl, 1000 år. Ja, där har vi dem, våra 5 finalister. Fantastiska är de på alla sätt och vis, och vi är jätteglada för att de är våra finalister. Alltså, det finns så många mer duktiga musiker och låtar där ute. Tack alla som skickade in till årets tävling. På torsdag börjar omröstningen. Vilken låt får flest poäng inför finalen? Det är ni i publiken som går rösta på låtarna. Och nu klockan 1 publicerar vi lite grann om dem i appen och på sajten och i sociala medier. Häng med oss där.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson i P4 Malmöhus.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Markus Ävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar

0: Karte inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
2: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parades ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
3: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
4: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
5: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
3: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
6: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att ha tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
7: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
8: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
7: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
8: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
6: Reporter här Susanna Andrén.
9: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
10: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too.

0: support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and are focusing on hockey and getting ready for that.
1: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
2: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
3: Tack för det och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta, Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl se att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och

0: digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid det är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just det gäller digitala brevlådor, så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig. Mm. Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen? Eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det så att säga?
1: Nej, det kan man inte. Utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då. Om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen, och sen så kommer det postar då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå. Utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är ju en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har det kommit någonting där, men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att avanmäl dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland. Utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: First Aid Kit med My Silver Lining och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av de som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång, kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och... Ja, hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnade ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen, då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga, ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa, så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Så att man blir rätt snabbt, men sen, det håller inte i så länge. Så jag tror, som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Så

0: reste.
1: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
0: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där. Och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom, ja men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt, tyckte de. Och de har inte så många fall nu liksom. Och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Mm. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare. Så löser det sig. Mm.
1: Klassiker.
0: Men det gjorde inte. Ja, klassiker.
1: Du, Magnus Larsson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
0: Precis.
1: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också, som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
1: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rådhus sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rådhus här, att man badar mycket, så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen, men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
1: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då, så att får man exempelvis över förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till person smitta. Så att om man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
1: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
1: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
1: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
1: Mm. Och det är att tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
1: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel, som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: I Skåne ska testa en sorts drop-in-mottagning för personer som misstänker att de har ADHD eller autism eller som vill få en tidigare diagnos omprövad. Tanken är att man snabbt ska få besked efter samtal med psykolog eller psykiater. Målet är att korta köer och färre dyra utredningar utomlands. Du är en del av totalförsvaret. Ja, det är temat på beredskapsveckan som pågår just nu. Men alla har inte koll på just sin egen roll.
1: Och jag skulle gärna vilja veta lite mer vad jag... Och jag skulle gärna ta en roll. Man får gärna peka på mig att jag ska göra någonting särskilt om det krisar.
2: Det säger Sara Fredström i Malmö som står beredd att göra sin plikt. Att vara en del av totalförsvaret innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år har plikt enligt lag att hjälpa till att försvara landet. Det kan bland annat handla om att fortsätta sköta sitt arbete så att samhället kan fortsätta fungera i en svår situation.
3: Den viktigaste rollen man har som privatperson, det är ju att fortsätta göra det man gör.
2: Kajsa Helmbring är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Skåne.
3: Så att våra viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta att fungera.
2: Och Sara Fredström tror att hon har mycket att bidra med.
1: Massor. Sätt mig någonstans, jag kan väl lära mig.
0: Reporter Kajsa Sigvardsson. Idag med soligt, temperatur 15-18 grader, blåsigt i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar. Ni har hört nyheterna i studion Petra Haupt.
4: Nu fortsätter Petra Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera hundra kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
5: Tack.
4: Du, hade du trott dig att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
5: Ja.
4: Det hade du?
5: Ja.
4: Jaha.
5: Jag kommer alltid hålla på.
4: Så att det finns liksom ingen gräns?
5: Nej, absolut inte.
4: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge det går?
5: Tills jag får dåndimpen, ja.
4: Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pekos Per och jag.
5: Ja.
4: Hur känns det att den är ute nu?
5: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är ju lika underbart varje gång man släpper en skiva.
4: Varför är det så underbart?
5: Ja, men vad tror du? Jo, men

0: Please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det, jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossanover och sådär, brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm.
1: Typ lite ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej,
0: nej,
1: det vill jag inte säga.
0: Nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkar ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja, men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Uh-huh.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil, han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaks och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig, så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan

0: folkmusikern Merit Hemmingsson, och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen skivan och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, skulle jag ha gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet, så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela, och då valde hon just den här.
1: Oj.
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo, det var bra. Ja. Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland.
0: Ja. Ja.
1: Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja. Ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgeln, som du ju spelar. Som alltså väger då flera 100 kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej. Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger ju inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och lästlig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några 100 tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil de andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte ändå hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså, att jag stack dit själv och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Nej. Och i

0: satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Vils Vanguard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer det in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den. För Meta känner ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för Miles. Jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så var jag, fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Och, ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
1: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes. Saknar du det där?
0: Nej, var sak har sin tid, så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår, 74, flytta från Stockholm och vara med familjen. För jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
1: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
0: Jo, visst var det.
1: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
0: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, det var det en fantastisk dag med solen lyste och det var alldeles klart på havet. Och jag gick upp på däck och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland på vägen dit. Och så blev det så. Jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då och att jag hade spelat där någon gång, men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan. Och nu är jag verkligen borta från den storstan.
1: Men är du så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
0: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-trummisen som jag pratade med, och han sa, kanske du ska ta en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det, Pekospär kom bara huvudet på mig direkt, och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
1: Och det var snabbt.
0: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det. Det var så kul.
1: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut, för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
0: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag och. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
1: Och det var rätt att flytta till Gotland, och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
0: Om det var. Oj.
1: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson, som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
0: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja. Det, ja.
1: Mycket bra. Tusen tack för att du var med.
0: Tack själv. Hej.

0: med Ja må du leva. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: strax om att hål i kondomer kan ha orsakat en babyboom. Men nu först ska vi få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan den är 2.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset, där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
0: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du?

0: det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifrån kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten?

0: så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedels försäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
0: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Rose Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men

0: man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som har gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
1: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
0: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot

0: råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke, är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster eller de facto tror att ens tankar, alltså på riktigt, är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Ja, men man kan väl säga så här att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra det som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det är bara för att ha tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller något sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen. Och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel i psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Jag tänker så här, att det beror lite på att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom, som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här, att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det kanske inte är så att de är

0: utvecklar fullt tvångssyndrom eller någonting. Men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
1: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
0: Ja, men, och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar till exempel. De går fortfarande.

0: tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undviker knivar, sådana saker. Mm. Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos, det finns fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken, var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
1: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
0: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar byta tagen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
1: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik

0: med Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Ja, nyheter från P4 Malmöhus. Liberalernas första namn i Malmö snuvades på sin riksdagsplats som istället gick till Lars Leijonborg. Nu uppmanar Simon Chrisander sin egen partiledning att agera.
2: Jag tror ändå att partiledningen förstår att alla malmöiter kanske inte är jätteentusiastiska över att en fin gubbe från Lidingö ska representera oss.
3: Ja, Liberalerna i Skåne gick fram med två listor i valet. I Malmö en lista som toppades av Simon Chrisander och så en rikslista med Simona Moamsson, Romina Pormoktari och Lars Leijonborg. När den listan fick fler röster än Malmölistan fick gick mandatet till rikslistan. Och eftersom Moamsson och Pormoktari blev invalda i andra valkretsar gick Malmö-mandatet till den förre partiledaren Lars Leijonborg.
2: Vår intention med att ha en rikslista var ju att möjliggöra så att man skulle kunna rösta på Simona Moamsson. Men vi såg ju inte en risk att jag då som är högst upp på listan lokalt skulle förbygga oss med personröster från rikslistan.
3: Men nu hoppas Simon Chrisander i Malmö att partiledningen ska lösa problemet.
2: Är det så här att man verkligen vill förändra detta så kan man ju uppmana de som är på listan framför att, så att säga, avsäga sina platser.
1: Reportrar Sofie Dahlstedt och Sofie Eriksson. Ett läkemedel mot epilepsi ser ut att minska besvären av migränaura som kan ge bland annat synbortfall och känselstörningar, visar en ny studie vid Lunds universitet. I studien fick 85% av patienterna minst en halvering av antalet auradagar efter behandlingen. Resultaten behöver nu bekräftas i ytterligare studier. En postbil stals tidigare idag i Lund. Enligt uppgifter till polisen ska fordonet ha stulits av två ungdomar som ska ha kört vårdslöst och in i bland annat en refug. Postbilen som är en mopedbil hittades efter en dryg halvtimme och har återlämnats till Postnord. Brottet rubriceras som tillgrepp av fortskaffningsmedel men ingen är gripen i ärendet. Så vädret, soligt, temperatur 15-18 grader, blåsigt i nordvästvinden med friska eller hårda vindbyar. Ikväll soligt, följt av en klar natt. Nyheterna, Petra Haupt.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med, Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara...

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting.

0: är det många familjemedlemmar så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt. Om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna. Och det viktigaste är ju också att man har bara en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara en handduk. Och då är det viktigt att man tvättar den liksom efter när man har varit sjuk. Och likadant om man har haft magsjuk, att man tvättar lakan och handdukar, liksom under lakan och över lakan och kuddvaret.
1: Ja.
0: Det är viktigt.
1: När jag tänker städning så tänker jag mest liksom dammsuga och möjligen damma av lite och sådär. Men du är ju inne på ett annat område nu. Skulle du säga att det är det som är prio ett, att tvätta textilier?
0: Ja, och så just det att man torkar av handtagen och sådär. Också att man torkar av sådana saker. Och har man magsjuka, då är det ju väldigt viktigt att du tvättar hela badrummet.
1: För jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
0: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
1: Mm.
0: Men det vill du ju inte.
1: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
0: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum, så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet.
1: Mm.
0: För det, bakterier sprids otroligt fort alltså, framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt där med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet, torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna. Och byta.

0: familjemedlemmen håller på med matvarorna. För det vill du heller inte ha i, när du håller på, eller, jag menar, snon rinner och det droppar ner. Och, nej, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet då, faktiskt. Då är det viktigt.
1: Och liksom,
0: så det är ingenting jag rekommenderar.
1: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då då?
0: Ja, men det är ju samma sak. Det är liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att det är, allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten, framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet, om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Då är det bra om du kan ha möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten heller.
1: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
0: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
1: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa och strunta i och städa?
0: Det är lite svårt att fråga mig det.
1: Men du älskar att städa, eller hur?
0: Ja, precis. Ja. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar, lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte det. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag. Ja. Man ska inte överdriva, absolut inte.
1: Och dammandet kan man strunta i då? Ta ändå med mig.
0: Ja, men tycker du liksom inte att det är det allra, allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid då, i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstädning varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en dräglig tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt jag rekommenderar.
1: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Ja. Tusen tack för att du var med i PFR Extra.
0: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Björklund, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Ja, men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så. Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ju ganska nervös inför den ceremonin, just för att, ja men, först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så ja men det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej, alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att, ja, jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa, verkligen. Men ja, jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Ja, alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös. Ja. Så att,
0: Och han, det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet så att säga?

0: han är ute med på egen hand så att säga.
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Ja. Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Mm, ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att du fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Jag menar att att det alltså för mina föräldrar till exempel, de har ju inte, min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa, så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från andra könet.
0: Mm.
1: Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man vill, man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Mm. Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, mm. Jättemånga, speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var. Utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte. Utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var jag väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får ju se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja. Det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl att du måste hålla allting hemligt.
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Nej, jag tror han ville, eller han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det? Mm.
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Har du något annat att säga?
0: Okej, Olivia Björklund som
1: det var roligt i alla fall.
0: Ja, GIF i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

0: sjunger för oss. Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag.

0: radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen. Reporter, det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboy.

0: får vi Ekot, klockan är 3.
1: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags, då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår, och då lät det så här.
2: Allora sta per arrivare in consiglio dei ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
3: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
2: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige, temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen.

0: till. Vill du lämna blod? Ja, då finns det möjlighet att göra det idag i Lomma. Blodbussen står utanför biblioteket på Hamntorget nummer 2. Just för ögonblicket har man lite lunchstängt, men öppnar igen 16:00 och sen är det öppet fram till 19:00 ikväll. Och samma gäller också imorgon, det vill säga några eftermiddagstimmar som man har öppet i blodbussen. Slå gärna en signal till oss om du har något trafiktips. Numret är 020-999-444.
1: Helt riktigt. Tack så mycket, Claes. En hel del fin musik också, trots att det inte är New Music Friday. Det är en hel del fräscht ändå. Våra goa musikläggare har hjälpt oss idag. Herr Olle Nilsson, här, Pet Shop Boys.

0: Ja, sista ordet är inte sagt där. Mer om valet då, ett mycket bekymmersamt efterspel i Dalarna. Det är Dagens Industri som har varit med och rapporterat om misstänkt valfusk. Det är Riksenheten mot korruption som har inlett en förundersökning. Det ska handla om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet som ska ha delats ut till människor som har slussats till vallokalerna. Exakt hur de här misstankarna ser ut, ja, det vill åklagare Oskar Edvardsson inte gå in på helt och hållet. Men det finns en öppen förundersökning nu. Och vi håller såklart koll på det här. Brottsrubriceringen, nu får du hålla i dig. Otillbörligt verkande vid röstning genom att dela ut förkryssade valsedlar för att påverka valet. Återstår att se hur det går med den där utredningen.
1: Orden rätt i mun.
0: Orden rätt i mun, så är det. Hon doftar

0: göra mig lycklig. Thomas Ledin, hon gör allt för att göra mig lycklig här i P4 Malmöhus. Jag är med dig fram till det börjar bli lite kvällning när kvällspasset tar dig vidare genom radiokvällen. Det kommer bli lite Eva Rydberg och lite Ingegärd som blev fly förbannad på inbrottstjuvarna som kom in i hennes hem. Nu får vi nyheter. Klockan är 15:30.
1: Vänsterpartiets oppositionsråd i Malmö, Anfal Mahdi, har som enda skåning kryssat sig in i riksdagen.
2: Det känns oerhört hedrande att så många malmöbor har kryssat just mitt namn.
1: Anfal Mahdi stod på femte plats på partiets lista till riksdagen, men kryssades av nästan 3000 väljare, drygt 8%. Och hon säger att hon inte har bedrivit någon personvalskampanj.
2: Nej, absolut inte. Jag har bara försökt framföra vår politik, gjort lite sociala medier och klassiska intervjuer så som ett oppositionsråd ska göra och framfört vår politiska linje och vårt valprogram.
1: Hon beskriver sig som tvättäkta malmöit med rötter i Irak och kom hit som flykting när hon var barn. Hon lutade mot att tacka nej till riksdagsplatsen för att fortsätta med kommunpolitiken, men övertalades av vänner och väljare.
2: Hade jag fått önska så hade jag velat jobba med finanspolitik och alltså med frigöra medel till välfärdsverksamheter. Men jag är en lagspelare och ställer upp där partiet behöver mig. Så vilken fråga som helst hade varit kul att jobba med utifrån vårt politiska projekt.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Liberalernas första namn i Malmö, Simon Chrisander, snuvade.

0: på sin riksdagsplats som istället går till Lars Leijonborg. Och nu uppmanar han sin egen partiledning att agera.
1: Jag tror ändå att partiledningen förstår att alla malmöiter kanske inte är jätteentusiastiska över att en fin gubbe från Lidingö ska representera oss.
0: Ja, Liberalerna i Skåne gick fram med två listor i valet. I Malmö en lista som toppades av Simon Chrisander och så en rikslista med Simona Moamsson, Romina Pourmokhtari och Lars Leijonborg. När den listan fick fler röster än Malmö-listan fick gick mandatet till rikslistan. Och eftersom Moamsson och Pourmokhtari blev invalda i andra valkretsar gick Malmö-mandatet till den förre partiledaren Lars Leijonborg.
1: Vår intention med att ha en rikslista var ju att möjliggöra så att man skulle kunna rösta på Simona Moamsson. Men vi såg ju inte en risk att jag då som är högst upp på listan lokalt skulle förbygga oss med personröster från rikslistan.
2: Men Lars Leijonborg är ju en kompetent person som har varit med i politiken länge. Han kan säkert läsa på om Malmö och Skåne, tror du inte det?
1: Jo, det kan han säkert. Han är absolut kompetent. Men hela intentionen med riksdagen är ju att när man inte är i Stockholm då, tisdag till torsdag, så är man i sitt hemdistrikt och jobbar ut mot medborgarna. Och då kan man ju fråga sig hur effektivt det jobbet kommer att vara om man utgår från Stockholm och inte har en så att säga lokal förankring.
0: Men nu hoppas Simon Chrisander i Malmö att partiledningen ska lösa problemet.
1: Är det så här att man verkligen vill förändra detta så kan man ju uppmana de som är på listan framför att så att säga avsäga sina platser.
0: Sofie Dahlstedt och Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
3: En postbil snoddes i Lund under måndagen. Enligt uppgifter till polisen ska fordonet ha stulits av två ungdomar.
4: Enligt de första uppgifterna så har man ju kört vårdslöst och bland annat då kolliderat med någon form av refug eller liknande.
3: Det säger Katarina Rusin, presstalesperson på polisen. Postbilen som är en

0: Alltså, vi upprättar en anmälan om tillgrepp av fortskaffningsmedel. Det är ingen som är gripen i ärendet, men vi kommer att utreda henne sen.
1: Och vad det gäller själva ungdomarna vill polisen inte säga mycket i nuläget.
0: Så vi har vissa uppgifter att jobba vidare med. Mer än så kan jag inte gå närmare in på med sin utredning.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Efter en period med lite blötare väder så är det mest sol både idag, ikväll och imorgon. Just nu då mellan 15 och 18 grader. Sen är det rätt blåsigt, nordvästvind med friska eller hårda vindbyar. Men som sagt, sol ikväll och klar natt.

0: I just might. Bruno Mars, P4 Malmöhus, är kanalen. Häng med mig i Sveriges radioappen. Tröttna aldrig att tjata om Sveriges radioappen. Nytt avsnitt av Bovar och brott exempelvis. Mm, finns mycket gött där. Senaste nytt från sporten hittar du också där. Och det ska vi få nu också. Det är Linn Hensén som är vår ciceron den här eftermiddagen. Och mycket handlar såklart om landslaget.
1: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
2: Reporter Andreas Mats. Och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll.

0: för att få ordning på kroppen. Så att skam den som ger sig.
1: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn. Inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den andra

0: med en open door. Vi ska till Landskrona nu när 82-åriga Inger Kristiansson där vaknade i sin säng mitt i natten. Ja, då stod det två maskerade pojkar med kniv framför henne. Nu pågår rättegången mot de två misstänkta för det här året, två 16-åringar. Reporter Moa Lundgren, du har ju träffat Ingerd. Först då, de här misstänkta 16-åringarna, vad vet vi om dem?
1: Ja, det här är ju verkligen inte det enda brottet då som de åtalas för, utan det handlar om flera grova rån, både hemma hos personer men också mot butiker. Och vid ett av de här rånen ska också en av dem ha maskerat sig med en djurmask. Och den butiksanställda vittnar då om att han var övertygad om att han skulle dö vid det här rånet. Och vid ett annat tillfälle ska de ha tagit sig in i en lägenhet med hammare, pistol och låst in två personer i den här lägenheten samtidigt som de då letade efter värdesaker. Men de nekar ju själva till de här brotten.
0: Mm, och de här två misstänkta 16-åringarna då, det är de som är misstänkta för att ha kommit in till 82-åriga Ingerd. Vad var det som hände henne egentligen?
1: Ja, hon bor ju då på sjätte våningen i en lägenhet i Landskrona. Och den här natten då i början av januari så vaknar hon av att hon känner att det är någon i rummet. Det är ju sånt som man kan känna på sig. Och nu pågår ju då rättegången i Lunds tingsrätt. Vi kan höra hon berättar själv om händelsen.
2: Det var det två unga män som stod med varsin kniv i handen vid min säng. En vid fotändan, en vid huvudänden. Och då sa jag, vad gör ni här? Och då svarade de att vi vill ha pengar. Jag sa, det har jag inga. Har du smycken? Och sa de, ja, så det har jag. Men då hade de ju satt tejp för min mun. Så drog jag bort tejpen och så svarade jag att det är i skåpet där, så pekar jag. Men de fattade inte. Jag sa, ni måste väl se vart det är. Så pekar jag igen. Och då förstod han. Då tog de alltihopa där och rev ner i en domuskass och sen så försvann de. Men jag blev alltså mycket, mycket arg. Så att jag hann aldrig bli rädd. Utan jag var bara arg och sen kände jag mig. Jag kände mig kränkt. Jag tycker det är ett ord som används och lite slarvigt. Så jag vill inte egentligen använda. Men det gjorde jag. Jag kände mig att de hade inte hos mig att göra. För jag hade glömt min nyckel i garagedörren. Det var så de hade kommit in.
1: Du säger att du blev arg då på kvällen där. Vad var det du blev arg på?
2: Ja, jag tyckte, vad hade de här att göra? De hade inget här att göra. De hade kommit hit, där skulle de inte. Jag tycker inte det är oväsentligt med vad de tog. Men det är mera väsentligt, det var vad de gjorde att de kom. Det var värre än de grejerna de tog, tycker jag.
1: Du sa i polisförhören, sa du också att du nästan

0: Mina smycken som jag använder till vardags, där låg de, de hade inte rört.
1: Märker du att du har påverkats av händelsen på något sätt?
0: Ja, alltså jag tar inte kontakt med andra människor på det viset som jag gjorde förut. Har min dotter sagt. Så att ja, jag har nog förändrats fast jag inte har märkt det.
1: Vad tänker du när du ser dem idag?
0: Jag tycker de ställer till det för sig. Förstör hela sin framtid. Det är så sorgligt tycker jag. Det är det enda man kan säga. Jag tycker inte synd om dem. Jag tycker bara att det är förfärligt att de gör på det viset. Hur kan det bli så? Vad har hänt de här pojkarna? Varför blir de så? Jag vet inte, man kan väl inte skylla på föräldrarna, men man kan inte bara skylla på samhället heller. Situationen är ju väldigt ledsam.
1: Hur mår du då?
0: Jag mår bra. Ja, ja, som man gör när man är över 80 år. Man har ju sina krämpor naturligtvis, men jämna plågor som de säger i Värmland.
1: Och känner du dig trygg här hemma nu?
0: Oh ja. Det är inga problem alls. Jag har det bra.
2: Det sa alltså Ingrid Kristiansson i Landskrona som blev knivrånad i sitt hem i januari i år. Rättegången då mot de två

har prövats rättsligt. Det är i Stockholms tingsrätt som det här ska prövas. Om ett år ungefär så väntar man sig att huvudförhandling inleds. Vad handlar det här om? Jo, föreningen Aurora, klimatföreningen, personer ur den stämde staten redan 2022 via en så kallad grupptalan. De menar att den svenska staten förvärrar klimatkrisen så mycket att det hotar ungas liv och hälsa. Då, eller egentligen förra året då, så kom det här målet upp till Högsta domstolen som sa att nej, men det här kan inte prövas, det är individuellt.

0: Everywhere med Fleetwood Mac.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: För ett par veckor sedan så hade vi experter här i P4 Malmöhus som förutspådde en dyr vinter vad gäller elen, energin. Ja, imorgon så kommer elpriserna upp och nosar på rekordnivåer för i år. Det är extrema kast fram och tillbaka. I helgen, ja, då var det mycket billig el. Det blåste ju en hel del. Imorgon då stiger snittpriset till en nivå som bara har överstigits en gång tidigare i år, i alla fall i vårt elområde. Och även uppe i Norrland så blir det ovanligt dyrt enligt TT. Det är allmänt vindsvagt väder och så är halva kärnkraften på lite underhåll, och det förklarar en del av den här prisökningen. Ja, gäller att hålla i hatten. Och i plånboken. Vi får väl ha alla hoppas att det inte blir så vintern 2022-2023. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, som nu säger välkommen in till Ekonyheter klockan 4.
5: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar, och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
6: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
7: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk, men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
5: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags, då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var Ekonyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.

0: Så sant som det är sagt, och jag heter Jimmy Larsson, kanalen heter P4 Malmöhus. Vi ger dig det senaste du behöver veta. Inte bara om vår del av världen utan hela världen då. Ja, bland annat tillsammans med Karina. Du kan lita på oss. Och jag sätter stor tillit vid Claes som ska berätta om hur det ser ut på resvägen, Claes.
1: Kan väl konstatera att det är en fin trafik i eftermiddag. Jag har ingen rapport om några trafikolyckor eller andra större störningar just för tillfället. Vi har våra två, eller rätt sagt ett jobb som stör till lite när det gäller framkomligheten. Det är riksväg 17 mellan Eslöv och Fogda på ungefär vid Snogröd. Påverkar i båda riktningarna. Här leds trafiken förbi med hjälp av trafikljus. Man jobbar med att reparera vägskada där. Blodbussen finns idag i Lomma och öppnar just i detta nu sin andra sväng. Öppet fram till klockan 7 och sen imorgon så är blodbussen öppen också mellan klockan 13.15 och 15 och sen mellan klockan 16 och 19.00. Var då någonstans i Lomma? Jo, på torget, Hamntorget nummer 2 utanför biblioteket. Där är blodbussen både idag och imorgon. Du som är ute och rör dig på vägarna, vid större trafikhändelser så finns ju vår information i appen Sveriges Radio. Och är det så att du vet någonting som inte jag vet, ring gärna och berätta. Nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket, Claes. Och från

0: resten av den här måndagen, Lovisa? Får vi njuta av solen ända in i kaklet?
1: Ja, det ser faktiskt så ut. Det är ju lite starkmoln som har växt till på sina höll, men de kommer att minska i omfattning. Jag har lite tätare moln som vill passera över vårt grannlän här, över Blekinge. Jag tänker att de håller sig där. Annars kan det vara lite tätare moln eventuellt då, som leter sig in här under kvällen i ostligaste delen av vårt område. Annars så tänker jag att natten är klar. Temperaturen faller. Det kan vara lokalt på bara ett par plusgrader, för vinden kommer också att successivt avta här under natten. Och ser vi timmern så börjar vi dagen solig. Och det kommer den vara en stor del utav dagen.

0: här till mitten på veckan, alltså stabilare och torrare väderläge. Sen blir det lite mer osäkert och ostadigt när vi vandrar in mot från torsdag och framåt, om det är lite nya områden som kan leta sig in. Men det varierar lite grann.
1: Då har vi koll på läget. Tack så mycket, Lovisa. Trevlig kväll.
0: Detsamma till er.

0: En Knut Bonde, det har varit postbilsdrama i Lund idag.
1: Ja, precis. Här på förmiddagen så fick polisen larm om att en postbil till under Postnord som hade snotts av vad man då tänkte vara två ungdomar. De har då kört runt vårdslöst i Lund, bland annat kört in i någon refug, men den här bilen hamnades åter hos Postnord efter en dryg halvtimme. Det var en sån här mopedbil, ska också sägas. Man vill inte berätta så mycket om själva då misstänkta då, men man har uppgifter att gå vidare på, som man säger på polisen, och inte gå in i detalj med hänsyn till utredningen, som man säger. Men en anmälan har gjorts, det kallas tillgrepp av fortskaffningsmedel, som är den anmälan.

0: DiCaprio dyker upp, det vet jag faktiskt inte. De spelar ju mot varandra.
1: Han vann väl en Oscar för den?
0: Nu är du... kastar du ut mig på djupt vatten.
1: Men okej, okay, jag konstaterar att han vann en Oscar för rollen som Cliff Booth.
0: Ja, då har vi konstaterat det. Vi får se om vi får konstatera lite fler saker här under eftermiddagen. Jag och Knut Bonde som är med dig

0: med Bangles. Ja, för några veckor sedan så stod hon på Fredriksdals scen för vad vi kan anta då är sista gången. Och idag så började Eva Rydberg förberedelserna för sin egen avskedsturné som börjar i Malmö i mars nästa år. Reporter David Richter har träffat henne.
1: Ja, men det ska bli showtime som jag gjorde förr i tiden. Med sång, dans, komik, pantomim, step, ja, allt. Monologer. Mm-hmm.
2: Och då blir det en del nya men också gamla nummer.
1: Ja, alltså jag hade ju tänkt, om det blir så här va, att första akten ska handla om nummer som jag har gjort, som någon kanske känner igen. Och andra akten är sånt som jag inte hann med. eller jag var för gammal, eller så var jag för ung. Du vet, med, ja, musicals och...
2: Alltså favoritnummer som du inte ja, fått lov att göra.
1: Ja, som jag, varför fick jag inte göra det? Och nu tänkte jag göra det.
2: Alltså, vad skulle det då kunna vara?
1: Ja, men det får du se. Ja. Det är lite hemskt.

0: Sen så jobbar man ju jättemycket när man, det här är ju, nu startar vi bara med ja, högst 15 föreställningar för att se om jag, hur det går, va, om jag orkar. Så att det här ska jag kunna orka sen. Vet jag inte om jag ska göra exakta de stegen som jag har gjort, det får vi se.
1: Ni kallar det för en avskedsturné, men du har ju lagt av tidigare och ändå inte lagt av. Så blir det en ny avskedsturné efter den här?
0: Alltså, sån här form har jag ju inte gjort innan. Det har jag inte, utan det var ju avsked, för jag trodde att, det var, att jag inte fick vara där mer på Fredriksdal. Så då blev det ett avsked. Och sen så kallar ju de på mig där med det andra. Så att, ja, kommer jag inte ihåg.
1: Mm. Ja. Och är det en avskedsturné eller är det inte en avskedsturné?
0: Nej, det är en avskedsturné. Den första. Min första avskedsturné. Nej, men du vet jag, det är en avskedsturné och det är en comeback i ett.
2: Eva Rydberg, inte helt tydlig där om det här är det sista vi ser av henne på scen. Men avskedsturné, är det premiär? Är det 12 mars i Malmö? Reporter här, David Richter.

Oh, vilken härlig dag, sjunger Jill Jonsson. Ja, jag hoppas du som lyssnar har en härlig dag. Solig eftermiddag, solig kväll, och så väntar vi oss också en härligt solig inledning på morgondagen också. Kanske en ännu finare dag, mindre blåst. En sån där krispig septemberdag då man bara vill sitta ute på en parkbänk. Med solen, ansiktet riktat mot solen. Och inte tvärtom. Glöm inte att hänga med oss i Sveriges Radio-appen. En av mina favoritpoddar släpper nytt avsnitt varje vardag. Det är väldigt tacksamt, annars kan man ju behöva vänta flera veckor. Det handlar om Dagens Eko, som idag tar upp AI-kampen mellan Donald Trump och Xi Jinping. Vi har ju hört här under september en mängd amerikanska AI-utvecklare som menar att tekniken kan vara en fara för mänskligheten, och det inte så långt bort i framtiden. Man vill nu att USA och Kina kommer överens om att sakta ner tempot på utvecklingen. Samtidigt så ska ju också Trump och Xi Jinping träffas i Washington. Allt från det mötet, vad det nu kommer att ge oss och världen, ja, det får du här hos oss. Så det kan du också hänga med i Sveriges Radio-appen.

0: alltså. Jimmy Larsson heter jag. P4 Malmöhus heter kanalen. Fler ökare blir det. Under vår tid tillsammans en timme till har vi innan kvällspasset tar dig i handen. Alldeles snart får vi höra vad de ska hålla på med. Så får du ringa in och berätta, ge dem din bästa historia. Nu är klockan 16:30. Vi får nyheter.
1: Liberalernas första namn i Malmö, Simon Chrisander, snuvades på sin riksdagsplats som istället går till Lars Leijonborg. Och nu uppmanar han sin egen partiledning att agera.
2: Jag tror ändå att partiledningen förstår att alla malmöiter kanske inte är jätteentusiastiska över att en fin gubbe från Lidingö ska representera oss.
1: Ja, Liberalerna i Skåne gick fram med två listor i valet. I Malmö en lista som toppades av Simon Chrisander och så en rikslista med Simona Moamsson, Romina Pourmokhtari och Lars Leijonborg. När den listan fick fler röster än Malmölistan fick gick mandatet till rikslistan. Och eftersom Moamsson och Pourmokhtari blev invalda i andra valkretsar gick Malmö-mandatet till den förre partiledaren Lars Leijonborg.
2: Vår intention med att ha en rikslista var ju att möjliggöra så att man skulle kunna rösta på Simona Moamsson. Men vi såg ju inte en risk att jag då, som är högst upp på listan lokalt, skulle förbygga oss med personröster från rikslistan.
1: Men nu hoppas Simon Chrisander i Malmö att partiledningen ska lösa problemet.
2: Är det så här att man verkligen vill förändra detta så kan man ju uppmana de som är på listan framför att, så att säga, avsäga sina platser.
1: Sofie Dahlstedt och Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
3: Vänsterpartiets oppositionsråd i Malmö, Anfal Mahdi, har som enda skåning kryssat sig in i riksdagen.
4: Det känns oerhört hedrande att så många malmöbor har kryssat just mitt namn.
3: Anfal Mahdi stod på femte plats på partiets lista till riksdagen men kryssades av nästan 3000 väljare, drygt 8%. Och hon säger att hon inte har bedrivit någon personvalskampanj.
4: Nej, absolut inte. Jag har bara försökt framföra vår politik, gjort lite sociala medier och klassiska intervjuer så som ett oppositionsråd ska göra och framfört vår politiska linje och vårt valprogram.
3: Hon beskriver sig som tvättäkta malmöit med rötter i Irak och kom hit som flykting när hon var barn. Hon lutade mot att tacka nej till riksdagsplatsen för att fortsätta med kommunpolitiken, men övertalades av vänner och väljare.
4: Hade jag fått önska så hade jag velat jobba med finanspolitik och alltså med frigöra medel till välfärdsverksamheter. Men jag är en lagspelare och ställer upp där partiet behöver mig, så vilken fråga som helst hade varit kul att jobba med utifrån vårt politiska projekt.
3: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: Årets finalister i P4 Nästa Stjärna Malmöhus är finalist 1, Eyes Closed med Rock Bottom. Finalist 2, New Girl

0: har vi dem. Fem låtar, fem artister som nu tävlar om vinsten i finalen den 9 oktober. Och du kan vara med och stötta ny svensk musik. Rösta fram din favorit med start torsdagen den 24 september i P4 Nästa Stjärna.
1: Och i vädret, då kan jag rapportera om en solig kväll och en klar natt. Och så en del blåst fortfarande. Den kommer lägga sig här under natten, men vi har friskat i hårda vindbyar i den här nordvästliga vinden.

0: Love Songs med Agnes. Om en timme så kommer Christer och kvällspasset in här hos oss. Vad vill ni prata om, Christer?
1: Nästa vecka hör du Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn här i P4. Tycker jag känns väldigt bra. För det är ju faktiskt på dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Och i kvällspasset koncentrerar vi oss på några av de roligaste, smartaste, konstigaste och mest uppseendeväckande grejer som barn har sagt eller gjort. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna, du själv när du var liten eller någon av grannens ohängda illbattingar. Har du en bra historia om ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså Förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.

0: Banasona band med Frida Örn, Kalle Moreus, Till the Music Starts Again, och innan dess Vänner motivet, The Rembrandts, I'll Be There For You. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus i kanalen. Per Hedberg gör senaste nytt nu, klockan är 4:15.
1: I fem ekot, misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i 4:15 ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
3: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk, men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
2: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
3: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
4: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
3: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
4: Den rätten har man ju naturligtvis. Va?
1: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn.

0: rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
1: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
2: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
1: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning. Så vitt avser de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
2: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare två fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras.

0: olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
1: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
2: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
1: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
0: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
1: alltså mycket var ju... Ja, det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
0: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
3: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
4: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
3: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporterar enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelan.

0: iransk förening i stan.
1: This incident creates more fear.
0: Simon Isaksson, Austin.
2: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
4: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning.

0: minori con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin, som är viltsamordnare vid polisregion Öst, befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025, eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
3: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
4: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt, samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
3: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
4: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett, och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
3: Och i och med att det är mycket rådjur, eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även inne i bebyggelse, så blir det ju mycket rådjursolyckor.
4: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
3: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskada, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
5: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härade som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
6: Centern, de har två, Vänsterpartiet en, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik, som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
5: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
7: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
8: Ganska töjbara röda linjer.
6: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet.

0: med tillhygge om sina motståndare.
1: Lingvisten Magnus Engtal sa det sist i Kvart fem ekot som producerades av Masse Benners.
2: Tack så mycket Per Edberg som gav oss den uppdateringen. Allt som händer i Skåne, Sverige och världen hittar du precis när du vill i Sveriges radioappen. Lita på det. Jag heter Emil Larsson, P4 Malmöhus i kanalen. Jag kan lita på mig med. Men mest av allt litar vi på Claes Westinger att guida oss rätt på resvägen. Hur ser det ut så här strax efter klockan fem, Claes?
3: Ja, det är en fantastisk skön eftermiddag. Det är inte några större problem inrapporterade till mig. I alla fall inga trafikolyckor som ställer till mycket elände. Det är några bilar här och där som står på fel ställe. Till exempel en som jag får rätt så mycket samtal om, det är E6 mellan trafikplatsen Löddeköping och Lundåkra i riktning mot Helsingborg. Här står då en lastbil som har fått någon form av problem och står illa till på vägen. Liten högersväng om jag förstod det hela rätt, som gör att den dyker upp lite plötsligt. Mellan Löddeköping och Lundåkra som sagt. Inget annat ifrån vägarna. Jag vill påminna om att blodbussen finns även idag då i Lomma på Hamntorget nummer 2. Har öppet fram till klockan 7. Och passar inte tiden idag så finns det samma möjligheter imorgon. Det vill säga från klockan 1 till klockan 3 och sen mellan klockan 4 till klockan 7. Vill du tipsa trafikredaktionen så finns vi på plats dygnet runt, året runt. Numret är alltid detsamma, 020 999 444.
2: Det är ju tryggt, Claes, precis när som helst. Hjälp oss och hjälpa dig som det brukar heta. Vill du höra av dig till mig av någon anledning? Då kan du smsa 040 739 10 040 739 10. Glada tillrop och frågor och ja... Om du vill ge ett ilsket tillrop, då är du välkommen också. Nu kan ingen vara. Det här är Kylie Minogue.

0: Ja, all surmulenhet dunkas ur kroppen av Kylie Minogue och Can't Get You Out of My Head. Knut Bonde i de lokala nyheterna. Vi har en Malmöpolitiker som har gjort sitt val, har blivit inkryssad till riksdagen.
1: Så är det. Vänsterpartiets oppositionsråd i Malmö, Anfal Mahdi, har nu sagt ja till sin riksdagsplats. Hon blev enda skåning som kryssade sig in i riksdagen och stod på partiets femte plats, listan till riksdagen, men kryssades av nästan 3000 väljare, drygt 8%. Hon själv säger att hon inte har bedrivit någon personvalskampanj och var i valet och kvalet mellan att stanna i Malmö eller åka till riksdagen. Hon säger själv att hon övertalades av vänner och väljare.
0: Se där. Du, till något helt annat. På fredag, Sverige-Rumänien 2045. Nations League. Jag ska inte gå in på exakt hur Nations League funkar, jag tror inte jag förstår det helt och hållet.
1: Jag tänkte du skulle säga dra startelvan.
0: Ja. Ja, det hade varit något. Ja. På tal om startelvor, det är ju 4 matcher nu på 11 dagar. Man har slagit ihop höstens 2 landslagsuppehåll och gjort 1. Det ska spelas mycket matcher. Men Graham Potter säger på när de träffas här nu för att inleda den här landslagssamlingen att nej, så mycket kommer vi faktiskt inte att rotera. Vi vill spela med så bra lag som möjligt i viktiga matcher. Vi vill vinna matcher. Bra så.
1: Det tycker jag låter bra. Jag vill också vinna matcher.
0: Ja, absolut. Men vi har ju sett i Tyskland exempelvis, nya förbundskaptenen där, Jürgen Klopp, han har tagit ut 2 landslag.
1: Ja, det var ju en mega, var det över 40 spelare?
0: De ska spela 2 matcher var.
1: Ja, det är så.
0: Men något sånt har Graham Potter inte i tankarna. Det handlar om att bygga en trupp, säger han. Han har fått lite förhinder för det där. Vi har ju 4 spelare som har tvingats tacka nej. Och så har vi ersättare då som, ja, folket kanske inte ska säga, men

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Knut, i helgen så lystes Öresundsbron upp.
3: Gul och blå.
0: Gul och blå.
3: Till att hylla Almgren, en av svensk idrotts hetaste, kan man nästan säga.
0: Eller absolut.
3: Han är ju enorm, har enorm form och presterade ju väl i Köpenhamn här i helgen.
0: Det får man säga. Långdistanslöparen Andreas Almgren, som alltså vann världsmästerskapen i halvmaraton, som hölls i Köpenhamn i år. Innan jag säger det jag ska säga, så vill jag ändå ge Andreas Almgren det han ska ha. För tittar man här då från 2000, alltså på 2000-talet, vilka som har vunnit. Mm.

0: sin solidaritet med Ukraina. Det är helt för. Men om man tittar i övrigt, ja, det kanske är... Ska man tända den när en dansk kronprins fyller år? Ja, det kommer vi göra i oktober. Mm. Det tycker jag kanske inte heller att vi ska göra.
1: Nej, nej.
0: Eller så gör vi tvärtom. Den ska vara tänd varje dag.
1: Hela tiden.
0: I en ny färg. För att hylla eller uppmärksamma någonting.
1: Ja, men då kan man ju lika gärna göra det. Ja. Det är ju det, det är liksom, var går gränsen här nu? Ja, ska vi liksom göra det varje dag?
0: Lite så. Mm. Alltså, både danskar och svenskar är ju... har jag för mig förhållandevis bra på en del sporter tillsammans. Alltså ska vi tända det när det blir EM-guld i curling?
1: Ja, precis.
0: Eller?
1: Ja, det hade ju säkert några tyckt.
0: Ja, no, säkert. Jag tycker att man ska hitta en ny idrottsprestation varje dag som man ska tända det. För vinner någon bull-EM,
1: tänder. Det borde bli ett heltidsjobb då på Öresundsbron.
0: Ja.
1: För det känns som Paris... vad heter det? Eiffeltornet?
0: Ja.
1: Den tänds ju hela tiden. Den känns lite slentriant också.
0: Gör
1: inte. Gör väl hela tiden tänder de den.
0: Mm, kanske de gör.
1: Mm.
0: Ja. Man kan ju tända bron i alla färger tänkbart, som jag förstår det.
1: Mm.
0: Så att, kör på, tycker
1: nyanser
0: jag.
1: Nyanser finns.
0: Antingen höjer vi ribban eller så tar vi bort ribban. Det är vad jag säger.

0: Enheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
1: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
0: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
2: Tack så mycket, Johan Hellström.
3: P4 Dokumentär.
4: Hon gjorde ju verkligen skandal.

Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om. Victor Lexell som släppte en ny singel här om veckan där han hyllar alla som har varit med honom, Azalea.

0: antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent kommer nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
1: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken förvånad av ett barn?
1: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så det är det. Du, då tycker jag att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
1: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn, när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Alltså, det låter som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när

0: Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde.
1: Han kom ju mycket längre än vad han kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar, och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också.

0: kanske hon kastar en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp när man är liten.
1: Ja, vi var lika duktiga som vi var. Och när man var ute och gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den och så kom han förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så det här är min instinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt. Så det har den föresatsen. Då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy. Och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan, hejsan. Och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och

0: till honom så han kunde vara ännu mer så här i en levelse i det.
1: Mm.
0: Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick i sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så svann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med skyffel och sopborsten. Och låtsades att det var hans mikrofon. Sätt så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en tvååring bara sådär komma på en sån sak att, oh wow, det kan jag ha.
1: Var han bara 2 år?
0: Ja, 2 år gammal.
1: Ja, det förstår jag att det är en häftig syn när en tvååring rusar ut, kommer tillbaka med soffskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Ja. Men det är klart att...
0: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
1: Ja, uppfinningsrikt.
0: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma

0: Musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika... Så rytmen i kroppen har de.
1: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var två?
0: Han heter Damien.
1: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp det i efterhand.
0: Ja, men det ska jag absolut göra.
1: Tack för att du berättade, Anneli.
0: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så är det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM och sen gjorde vi det. Och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag. Och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång.

0: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
1: Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
0: Civilministern och Kristdemokraterna

0: Ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagts i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en femårings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Nej, men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska få höra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom, att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där, och du får godis, så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall, så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem. Och han hade kompisar med sig, och kompisens mamma var med. Och hon skrattade och sa, gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt. Sådär. Och då berättade hon att hon var hemma, och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan. Det var någon man som stod och skällde och sådär. Så hon tänkte, oj, vad har hänt nu? Jag måste gå ut och kolla, för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut, och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom åt grabbarna och var jättearg, och hon gick ut och kollade, vad är det som har hänt liksom? Och då sa han, de här ungarna kastar kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då, och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill

0: ensam och själv utom.
1: Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite, och hon, den här mamman, sa det också, att han kände sig nog lite dum, för det var väl lite så här övergillat att stå och skrika på 2-4-åringar med en pinne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom, att det blev ju lite fel där. Alltså att han gick ju bara in, tror jag. Och när mamma fick ett gott skratt liksom, och ville komma hem till mig och berätta. Liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det. Så, ja.
0: Ja, det var ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis. Nu vet jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, ja. han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Ja, det har han. Ja.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och så där. Vad tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Ja. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Ja, men det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus och gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar, tackar. Du får ha det så bra du med. Tackar, tackar.
0: Hej då, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som

0: E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Mm. Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter. Och säger något där, morfar eller farfar? Ja. Är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om vi inte behöver dig.
1: Vad svarade farfar på det?
0: Jag bara tittar på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa så och gapskratta bara. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
1: Men han, ja. Han tog det på rätt sätt.
0: Ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
1: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man där.
0: Ja visst. Och jag bara tittade på och fick det. Ja men pappa, då, man kastar ju gamla saker. Och morfar blir ju gammal. Eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall. Och tittade precis som att det var väl ingen fel på det där att säga så.
1: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
0: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi bor ju, ja, vi var ju Vättern, och då gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kom ju från Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det några vågor där då? För alla vågor åker hitåt.
1: Ja, det är svårt att reda ut det där med vågorna på andra sidan.
0: Ja, visst. Ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt. Och farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Och det glömde han aldrig sen efteråt. När hon växte upp.
1: Nej, är han i livet fortfarande?
0: Nej, tyvärr. Han försvann för 15 år sedan.
1: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
0: Nej, det gjorde han inte.
1: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
0: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka

0: Det uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
1: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är hur är det med dig? Var är du någonstans?
1: Ja, men just nu i Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
1: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara Östersjö. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra 3 låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?

0: Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo-Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så. Utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna, så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här, om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet, hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn, då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer i kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
1: Tusen tack, Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 5:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till, Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
0: Tack.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata, men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram att titta på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekade han och så sa han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt, och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Och min son, det här är reklam, de försöker sälja.

0: här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränger på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Mm-hmm. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han, men farmor, ja, har du tuttade bak? Och då såg ju han bara hur jag hade kring på mig, och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttat där bak? Vad svarade du på det?
0: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
0: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo, nej, jag,
0: och han
1: precis.
0: Såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade
0: ja,
1: ut lite.
0: Och just jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
0: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat det bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
0: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde Åsa och bjöd oss på detta.
0: Ja, tack snälla. Ha det fint.
1: Ja, du också. Hej.
0: Hej.

under madrassen. Det kan väl bli som man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop. Vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderade hon en slund och säger sen, då vill jag ha en ny pappa.

Pernilla Andersson, Koltrast vid Havväng. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Oskar Lindholm, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Och med tanke på responsen känns det väl mer eller mindre självklart att fortsätta på temat om barn som lyckas slå omgivningen med häpnad. Det är så många som hört av sig att jag inte ens har hunnit prata med en tredjedel eller fjärdedel. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Sök gärna upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.

0: farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
1: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig. Snälla.
2: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full.

0: Och nu ropar han igen.
1: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
0: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar, vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden.

0: Det är farfar Nikodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nikodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nikodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad. Varsågod, säger farfar Nikodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande.
1: Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då.
0: Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i.
1: Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt.
0: Frans suckar.
1: Jag vet inte om. Tänk om.
0: Han skakar sakta på huvudet.
1: Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid?
0: Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans.
1: Klart att vi har tid, säger Elsa.
0: Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle.
1: Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden.
0: Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp.
1: Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova.
0: Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp.
1: Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta.
0: Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp.
1: Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket.
0: Nu är Frans superförvirrad.
1: Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han.
0: Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
4: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
5: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
4: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
3: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina.

0: vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
1: Jag har faktiskt intervjuat personer som säger, ja, det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
2: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
1: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite om kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
2: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har

0: Det var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
1: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
2: Du hejar på de andra också?
1: Ja.
2: Du då, Edvin, hejar du på kompisarna?
3: Ja, det gör jag.
4: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För

Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hago och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextran, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen, den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarnas, som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen.

0: av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulos Abraham, och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas, och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen, då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
1: But it sounds like, you know, everything's negative and it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
2: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher, så kom första huggen mot media, där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget, men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media, och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
1: Ja, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time, my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation, if you ask me a question, I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise, we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
0: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt kontraktet med förbundskapten.

arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning, och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det så störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
1: Viktor Torala, AIK-tränare, tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torala, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade tvåa i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torala i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torala. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta tvåa i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där. Och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo, i premiären. Då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen, så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de importerar.

0: Olof Lund.
1: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
2: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
3: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino, som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
0: Senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
4: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag, kan man säga, för svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
0: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
4: en bra handbollspatrull på gång.
0: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
4: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, med viktiga, viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
0: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan. Som man kunde beklagas över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, ja, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir, ja, med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu, ja, med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
2: Och nu väntar alltså

0: pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelet. Slutdelen av den första perioden, det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Kvar på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
3: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.

0: Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna göra, skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer, ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby. Med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Aha. Det lät väldigt säkert och klart.
0: Mm.
2: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
3: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
4: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
3: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
4: Ja.
3: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
5: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra of The Subway för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabel Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
0: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
2: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
3: Ja, men tack så mycket.
2: Jag missade inget där, va?
3: Det var en väldigt fin presentation.
0: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
4: Mm.
3: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
2: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
0: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
2: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare, en av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
3: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
4: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja men nu ska jag spela i Sverige, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet.

0: fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir Isewåf är en profil som man måste kolla. Hon är, har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
1: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
0: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, 3 stycken profiler.
3: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
3: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
0: Det är ju roligt att du säger hemvändare då, när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
3: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de som har stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad.

0: Verkligen, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag. Bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu. Det är ju många som vill det.
2: Det kommer väl
1: den här aptitretan.
2: Det kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll. Den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar. Allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittade vi det.
1: Det går ju inte att missa det här.
2: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
2: Tycker jag.

0: och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
1: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
2: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
5: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
6: Om han hade tänkt tag och så tror jag han hade gjort det.
4: Släng ut honom.
7: And the time to act is now.
3: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
8: Han är ju så hög på sig själv.

början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar, ja, de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Eneroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då, då är det just målvakten Jonas Eneroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i det här mötet som kompletterar den andra omgången i Hockeyallsvenskan. Tabellplaceringar är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar

0: Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
1: Ja, vi kommer att sexa, de kommer att tia.
0: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
1: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
2: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen är målvaktsmatchen, utan tvekan.
1: Ja, ja.
2: Målvaktsmatchen Lugi Malmö, den kommer bli rolig.
0: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
1: Ja, det kommer vara mycket hets. Liksom. Och när Ebbe kommer in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att Vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han att skaka när han kliver in.
2: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna. Eller i mellandagarna.
1: Ja, den 26
2: december. Så att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
1: Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer bli. Men det kommer bara snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.

0: Vi är på väg upp genom termiken Learning to Fly, nämligen.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att
0: vi tog det
1: där riktigt vidare. Men det är vi är på plats dels i Kristianstad där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta 2 säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare. Nu vet vi vad det som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, om ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken, och då kommer avblåsningen. Och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen. Som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå är ändå känslan. Även om AIK

0: 1-5, även om Kalmars anfall fortsätter här. Via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken? Kalmarspelaren, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen. Och då sätter Kalmar lite press och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan. AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar-målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
1: Det är en hel del hockey i Sport Extra ikväll. Reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen.

0: man blev väl omhändertagen ända sedan dag ett, och man känner verkligen att det här är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så att nej, superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar.
1: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
0: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom.

0: Sådana här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
1: Allt hänger ihop.
0: Ja.
1: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll, är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter två spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Hammarby. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
1: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
0: Ja, men de har skjutit på lite skador och lite så här otur och fel lottning och Sävehof förra året är en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
2: Men om vi tittar på damsidan då, Annika, vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
3: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gullin kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden, och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profiler till sitt lag i Fan Kerkfordre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Jag tänker på när det gäller Skara och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
3: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
2: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
3: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
2: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
0: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
4: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio sök på Radiosporten Fördjupning Handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan, paus efter två perioder. AIK Kalmar 0-0.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Per Karl i Sveriges Radio P4, Sportextra, vad tänker du på?
7: Jag tänker på fotboll givetvis, eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni

0: fejkade ett vaccinationsintyg.
1: Mm.
0: Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig, utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, vad kan det ha varit, 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin, och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021, så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
1: Och dramatiskt. Mm. Dramatiskt. Mm.
0: Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas. Där Ta'ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag, han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
1: Mm, och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
0: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
1: Ja, och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
0: Man kan säga att det går bra för Spanien.
1: Eller hur? Något annat från dig?
0: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
1: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden. Mm.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet här? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara, kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Nej.
0: Nej, kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen.

0: Att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna, playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
1: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tidigt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga, avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit, där vi hör experterna Vid Vanberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund, dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien ju nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast, hockey från Hovet.
2: Spel i den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet. Precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet. Kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur tyvärr för AIKs del då dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar en utsväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken. Skott kommer, men Kalmar förlas match. Kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade två i grundserien. Karolin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar, ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man, ja, blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt. Men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja, då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången, men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch, för den åkte rätt in i Kalmars egna bås. Och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart. Och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brytna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. Spelet har tänkt på i stort sett hela matchen och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott, 26 för Kalmar.

0: AIK mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får det då till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK och tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning 1-0 mot Kalmar i det här hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Ja, det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Ett skott från högra tekningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
1: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
2: Säsongens hetaste handbollsvärvning. Jag hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
3: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
2: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
3: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man har gjort. Alltså man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner jag glädje för också.
2: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
3: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
2: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
3: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke, nästan inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden blir tränare, och det finaste man kan bli i Sverige och bli förbundskapten.
2: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
3: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio. Och som sagt, återigen, ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkarriären. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och det älskar jag.
1: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
4: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare, som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig.

0: den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna, här finns Drott i Halmstad, här finns Kroppskultur i Uddevalla, här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson. Mm. IFK Ystad kommer på besök, så att det lyfter landets andra liga i handboll.
1: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
0: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser igen? Nej, jag tror inte det.
1: För att de, omgivningen är för klen?
0: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
1: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
0: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
1: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
2: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
3: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
2: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är

0: hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite toftigt.
0: Ja, så jobbar inte ni.
2: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
2: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
2: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
2: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Carla Vagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelanden. Och då blev jag så här, nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Mm. Ja, vad fint. Är detta är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
2: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det. Det har ingenting. Ja. Nej, jo, såklart är det temat. Ja, exakt. Nej, men det, precis. Jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här,

Delar ut en lång passning till vänster, bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den, lyckas han få ur den. Han håller i en skicklig skridskåkning och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu, om, eller när rättare sagt, han lämnar sin kasse. Det är 2.35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Det var de Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu

0: Vad det känns, det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni har ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här allsvenska mötet.
1: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 minutes to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn

0: det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
1: Så det är Önnered vi kommer att prata om.
0: På här sidan tror jag inte att det i slutändan det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av VAR? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så
2: Ja,
0: var det nog,
2: VR, ja.
0: VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
2: Ja, men jag tycker bara, jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställa sig inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
0: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
3: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna i först ut börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra.

0: Eloise, Arvingarna i Sportextra, klockan är 21.31.
1: Mm, och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten, och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Mm. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som största man har drömt om sedan man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så här små grejer liksom. Så jag var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont, och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva, alltså äta tabletter, alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det.

0: Mary J. Blige på YouTube. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare. I månaden höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0. De två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp, en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig

levitating. Dua Lipa Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de fina?

0: 020-22-10-30 020-22-10-30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit till dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Hösten har ju, som ni är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Det har jag liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig, eller vad hade ni för relation?
1: Vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Mm. Och så i flera år så bodde ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog skidorna dit på sommaren, så kan jag gick eller tog jag cykel dit och vi var ute och gick i naturen. Jag kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket, men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.

0: väldigt varm, varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Jag hade, mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom och vi bara kunde liksom, vi vill inte säga så mycket utan. Så man var biodlare och det har ju jag tagit efter nu så att jag är också biodlare.
1: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
0: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
1: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
0: Nej, jag jobbar ju inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick och då ett år vet jag jag fick 7 stick på en enda gång. För jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen.
1: Häftigt, för min pappa är biodlare men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
0: Nej, men det är ju man får inte stressa när man sysslar med biodling för de känner av, djurna eller bina känner ju av direkt om man är stressad eller. Så det är ett
1: avkopplande. Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då eller vad hade hänt precis innan?
0: Han skulle bli opererad och sista han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt rå om varandra, tyckte han. Men det blev inte så, när han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också, han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det.

0: hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bara han liksom pekade på. Mm.
1: Var har du det där pappret idag?
0: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det man, en liten låda som man drar ut. Där ligger lappen.
1: Oh,
0: så att det finns två saker i den som...
1: Men och, himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
0: Oh. Ja.
1: Väldigt så fort, fint. Men så mycket kärlek, det är det. Man kan ju verkligen...

0: jag kanske blir skyldig Martti Servo-Napander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremerenkuiske så mycket, men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janåker Duggers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv, eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryssa sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoriteter

0: intressegrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
1: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
2: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat.

0: Nummer tre mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
1: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
0: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
1: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som

0: ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
0: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer då med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.

Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?

0: förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners, och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
1: Sporten börjar med fotboll, för idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten.

0: handbollsexperter Annika Wil Wannberg och Magnus Wisslander. Det spelades en match i hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de två sista målen i tombur.
1: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord. När jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på. En handskriven rad på ett vykort från en sommarflört. Eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick

0: om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan. Jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten. Som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
1: Oj.
0: Ja.
1: Men vad hade du skrivit att, som väckte en sån reaktion? Alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
0: Jag hade bett

0: som liksom fastnat hos dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Mina brev, adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålstad i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålstad får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålstad ikväll?
1: Ja, jo men det...

0: döda allihopa och en del finns inte kvar. Och hon skulle alltså bli 100 år nästa år. Mm. Om hon hade levat. Nej, men det var, vi fann varandra nästan från början. När vi började 1960. Du förstår, det är ju 60... Vad är det? Hur många år blir det? Det blir ju 60...
1: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan. Och jag vet inte.
0: Ja, men det, så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program det här. Jag har lyssnat på det här många år. Ja.
1: Jag måste fråga, kom det någon mini-Karin efter er också? Det var stor-Karin och lill-Karin. Och...
0: Nej, det kom ingen med. Jo, det gjorde det. Det gjorde det sen. Det kom en. Ja, det blev... Ja, hon var ju yngre än mig, den här Karin. Jo, men så... jo, men det fick vi. Vi fick en Karin som blev chef över oss.
1: Så mini-Karin blev stora chefen.
0: Ja, men precis. Ja, men så är det. Ja.
1: Karin, tack för att du var med. Det var roligt att prata med dig.
0: Ja, dig också. Tack snälla du.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Hej då. Hej
1: då.
2: Det här

0: Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
1: Nej.
0: Ja, jag fiskade därefter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
1: Nej, inte så. Nej.
0: Ja, men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad och veta att känslan är besvarad också?
1: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och sådär till varandra och man blir kär bara. Det är det.
0: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
0: Okay.
1: Hon var inget bra, men den här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
0: Okej.
1: Okay. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir sur, blir man inte.
0: Nej. Du blir glad när du är med henne.
1: Ja.
0: Det var väl jättefint beskrivet, ja. Kim?
1: Ja.
0: Ja. Du, det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
1: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
0: Tack, detsamma. Fortsätt du också.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guldvärt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint och vajligt att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne, så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Också Marie har skickat

0: Hon är en riktig poprockveteran i Finland. Maja Vilkoma, här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 02022 1030 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräva.

0: Ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
1: E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
2: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland, där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats, drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större vilts

Det handlar om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020-22-10-30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta, när gjorde några ord skillnad för dig? 020-22-10-30.

0: hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men det hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en annan stad och då har jag kontaktat en gamla där. Vi har träffat på semestrar och sånt, jag tycker om att skriva. Jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det är inte AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och du, alla säger det att vi ska höra och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig om. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men och du Asta, förlåt att jag avbröt dig. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Så synd.
0: Vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Nej, men som jag sa i eran växel, att jag fick ett brev daterat den 22.9.91.
1: Mm.
0: Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt.
1: Ja.
0: Konstnären.
1: Ja. Men var brevet från honom?
0: Nej, nej, det var från... Nej, det är en logisk, jag vet inte hur jag ska förklara det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin, va?
1: Mm.
0: Och där ligger ju Uddeholm Stripstil. Och det här är ju 91, och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis.
1: Ja.
0: Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter.
1: Okay.
0: Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda.
1: Okay.
0: Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
1: Aha.
0: På den tiden, va? Alltså, det var ju kris med jobben och allting. Och så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och så det var tuffa ord, alltså.
1: Okej.
0: Okay. Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va?
1: Okej. Okay. Men hur blev det sen?
0: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här, för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till er. Och han som var fackföreningens ordförande, och Lars Nilsson, som har skickat det här brevet till mig, va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen och behåller jobben. För det tyckte jag, va?
1: Ja.
0: Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va?
1: Ja.
0: Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul. Va?
1: Men vad roligt.
0: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl emballage till Uddeholm 3-4 år senare.
1: Okay.
0: Och vare sig vi hade ju inte behov av den där orden. Mm. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och lågkonjunktur. Så det där var ju jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
1: och vad
0: kompis.
1: Roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
0: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa.
1: Okay.
0: Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det här, så säger jag hej Lars. Han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
1: Oj, oj, oj. Men du, Thomas, tack för att du var med och berättade.
0: Ja.
1: Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ha det bra, ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år. Alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut. Och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varmhjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita.

0: Nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Så man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Ja, men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Och när var det här?
1: Det var 71 någonting. Jag är ju gammal så jag har ju varit med om väldigt mycket eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig och jag har lappen kvar. Eller det här som satt, det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju, men de hade skickat ut en jättebukett och säger jag jättebukett så var det ju det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster.
0: Nej men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på det?
1: Ja, jag serverade både lunch.

0: möjligt. Du vet, när man sitter ensam och gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
1: Men 70-talet där på ja. Restaurangen, hur var det, luncherna och kvällarna?
0: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom, och det var mycket kändisar som kom, och man fick mycket dricks, kan jag säga, på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt, för det låg så vackert, vet du, trädgården i Göteborg, ligger i en allé ju.
1: Och jag, har nog, jag tror faktiskt inte att jag har varit där, så det får jag ju.
0: Det skulle du göra.
1: Men hur var festerna på kvällarna då?
0: Och det var lugnt och fint, och det var dans och musik, och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då, för det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
1: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja. Ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
0: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär, för att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse, för det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär, vara med en och tycka att det här är bra och så och så. Mm.
1: Ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning vill man ha.
0: Sen har jag en grej som jag är också väldigt... Det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån, där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
1: Och vad fint, tack Birgitta för att du delar med dig.
0: Ja.
1: Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
0: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat för, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket, och det har jag gjort ju. Ja. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man... kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort, du vet, påsk och jul och sånt där, man kunde skicka iväg, och de tyckte väl att det var trevligt att få. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
1: Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
0: Ja.
1: Något nytt.

Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså, fina ord skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är en av

0: upptagna av två fula gubbar. Ja, jag skrattade så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk. För jag tycker det är en sån liten rolig historia.
1: Det är väldigt roligt att de ville driva med det. Och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
0: Nej, ja, nu är det ett tag sedan jag visade det. För nu är de ju över 50 år båda två. Ju, så det. Men jag ska väl träffa dem snart så får jag väl ta fram. För de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
1: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion. Jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
0: Ja, det kan jag ju göra. För jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen. Så det, då kanske de kommer.
1: Ja, det är ju jätteroligt. Eller jag vet.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne Simonsson i Södertälje. Ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september?
1: Annars? Ja, jo, det är helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: Än var vi vänner hela livet.

0: Lola, din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Linköping.
1: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
0: Ja, och så var det. Och så, när min mamma skulle, så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och då fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen när vi skrattade och kök. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklade vi och badade en dag och den, eller alla dagar, och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på baddräkten som fick torka hemma hos mig. Minst när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om. Vi satt och väntade i solen på ett dass och försökte torka till ett, ja, på dasset. Studien bollen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få, du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nedför i källaren du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
1: Och Maria, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
0: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmar. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
1: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där. Med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor och...
0: Ja, och sen var vi med Unga Örnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matgården. Och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja. Oh. Ja, det dök upp när något skulle hända. Och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger.
1: Oh.
0: Och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den vart vit, men det gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
1: Aj, vad roligt! Men du hade lite andra anledningar, andra saker som motiverade din närvaro där.
0: Minns det juntan vi bildade omkring 57. Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en, ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsaken att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss. Hur man kan fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu ska vi mötas länge över kaffetåren.
1: Åh, vad fin Maria, vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen genom det här brevet.
0: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62 så det tog slut med sjukdom då.
1: Men minnen och orden finns kvar.
0: Jag fick vara med, jag trodde inte det.
1: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur som fick höra om alla era upptåg.
0: Ja,
1: du, Ta hand om dig och ta

0: viktigare om de hoppar ut genom ditt fönster så att de inte välter blommorna.
1: Ja, men jag har ingen katt att skylla på längre.
0: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
1: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt.

0: Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckar författaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
2: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. Mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
3: Här sitter jag.
2: Mår du bra?
3: Ja, men det tycker jag att jag gör.
2: Ja, du lät lite tveksam.
3: Gjorde jag det?
2: Ja.
3: Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
2: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
3: Ja, det är väl det då.

0: ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det, men jag tycker det är väldigt fascinerande när man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 ja. Sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsar hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill göra. Får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4. Där under henne.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham are in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag. Man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan. Vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också sägas att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken, jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra 1 med högerfoten, 1 med vänsterfoten och 1 med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men

0: hårt.
1: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
0: Kanske.
1: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
0: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
1: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema.
0: Nej.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då. Enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med

0: Man kan översätta det till slash markorm.
1: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
0: ja,
1: alltså.
0: Den det är ungefär...
1: Ja,
0: det är lika stor som en huggorm, men helt ofarlig. Ogiftig.
1: Är du helt säker på att den är ogiftig?
0: Ja, kanske lite gift som, men jag tror inte det biter på människor.
1: Nej.
2: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
0: Ja, men exakt. Jag tänkte också det. Cirkeln är sluten.
2: Ja.
1: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
0: Ja, precis. Cylinderhatt. Ja, den är känd för det.
1: Kan den spela gitarr?
0: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar jag ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och så ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
2: Kanske. Krävs mer forskning.
1: Krävs mer forskning.
0: Mer forskning.
1: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
0: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ditt inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd och kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studien? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte.

0: Stiligt.
1: Påhittiga är de, ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen, man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare, då lockade man ungefär 700 besökare, så att det här, ja men 1000 personer fler.
0: Ja,
1: bra jobbat får man säga.
0: Verkligen.
1: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag, för precis det här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
1: Det är väl en fin tanke?
0: Ja, verkligen fint.
1: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissat citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
1: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska säga så att det är de faktiskt.
0: Okay.
1: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen

0: hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
1: Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
0: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
0: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
0: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa, då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs, eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen, och även in i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

sängen och vill sova, men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här. Jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

eller så, tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

sound of the underground girls aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består utav sömntabletter, sprit och

0: Talk It Over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på samma gång.
0: Alkohol, okej. Det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Ja. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter antar jag.
0: Ja, spännande.
1: Ja, så det blir... om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då.
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfoddare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Jag är fan.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som var en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare 1000 kr i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då är det helt plötsligt
1: värt det. Det är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långt.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, där har också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror du veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
0: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
4: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankels död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankels son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.